0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Hey, hey, det er Belush.
1: Hvad så der, domer her?
0: Det er min nye single.
1: Nye single.
0: Power hit på Radio ABC.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask.

0: Leg fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Velkommen på ABC.
22: Vi giver

0: Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Tilbage til musikken. Du lytter

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Morise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell-kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du.
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter?

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
4: Yeah, I'm pumped.
3: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hey, hey, det er Belush.
8: Hvad så der? Doma her.
7: Det er min nye single.
8: Nye single.
7: Power hit på Radio ABC.

0: MSA. Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
2: når
1: du bliver
2: ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag.

0: sæsonen, kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
5: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Også politisk kommentator på BT Henrik Qvortrup vurderer, at formanden har tabt det hele på gulvet. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. I dag begynder USA at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie. Han kalder det en humanitær operation, da flere skibe er ved at løbe tør for mad. Det amerikanske militær støtter missionen med blandt andet krigsskibe og 15.000 soldater. Skibstrafikken i strædet har stort set været gået i stå, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i februar. Men nu skriver Trump, at der foregår meget positive drøftelser med Iran. Mest tørt og perioder med nogen sol. Temperatur i Østjylland op mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk. I nat mest klart vejr og temperatur ned mellem 2 og 6 graders varme.
2: Temperaturen lige nu 8 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Triggers, det her var Green Carpenter.
1: Så er det slut med at snuse, kammerat.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja og Signe.
0: Og jeg er også.
3: Og Stefan.
0: Ej, men for filen da.
4: Det er jo mandag, Stefan. Vi skal i gang.
0: Jeg trykker på 3 forkerte knapper inden for 4 sekunder. Det kan ikke gå mere galt nu.
4: Velkommen til ny uge.
3: Velkommen tak. Til mandag.
0: Nå, men har I haft en dejlig weekend så?
3: Ja. Ja. Jeg var jo mega sur over, at jeg skulle arbejde i det perfekte vejr.
4: Ja. Og ja, det var
3: på mit tjenerjob.
0: Var det god business stadigvæk?
3: Der var rigtig mange gæster.
0: Hvordan?
4: Alle skulle nyde det.
3: Det skulle de helt sikkert.
0: Det er da værd til stjerneskud, tænker jeg.
4: Ja, lige præcis.
0: Hvad med dig, Freja? Jeg ved, du har haft et byggeprojekt.
4: Ja, og vi har faktisk ikke nået så meget den her weekend.
0: Nej.
4: Men min mand, han var ude at løbe halvmaraton i... Der var Lillebælt halvmaraton i lørdags.
3: Okay.
4: Det var mega varmt, kan jeg bare lige sige. Folk havde det rigtig varmt, og der blev drukket så meget vand. De havde faktisk ikke vand nok.
3: Okay.
0: Var?
4: Lidt kritisk.
3: Ej.
4: Men det var fordi, at der åbenbart var mange, der både drak, og så tog de lige noget vand og sådan hældte over sig.
3: Ja, men
4: og
3: det forstår man nok godt.
4: De sidste, der begyndte at komme, der begyndte ikke at være noget vand nok. Nå.
0: Ja, men, shot. Tillykke.
4: Ja, så der var lige en meget træt mand, og der skulle passe nogle børn, og vi nåede ikke lige det, vi havde regnet med.
0: Hør
4: vi hvad? Det går nok.
3: Det gør det da.
4: Og du har været til konfirmationen.
0: Festival,
3: hvad? Det forstår jeg simpelthen
0: ikke. Det er fordi, at min fætter... Han blev konfirmeret i Sankt Peters Kirke i Randers. Det er jo et sindssygt sted at være der om lørdagen, fordi det er sådan ren... Jeg tror, der er 12 eller sådan noget, de der gudstjenester.
3: Ja, det har jeg godt.
0: Der er så mange.
3: Der er bare proppet.
0: Og så står der de der fede biler og venter udenfor os, og det er en vild oplevelse, ikke? Det var lørdag.
4: Ja.
0: Og søndag, der var vi så pødt mølle og få lidt god mad og
3: så videre. Så festen om søndagen?
0: Yes.
4: Det tror jeg aldrig, jeg har hørt om.
3: Det har jeg aldrig prøvet, nej.
0: Nej, men jeg tror, det er, fordi han flytter, så der var noget logistik med, vi havde booket selskabslokalet for lang tid siden.
4: Nå, okay.
0: Så det har jeg fået at vide, man skal være meget opmærksom på det der konfirmationsfest.
3: Ja.
0: Det er jo sådan 5-6 år inden, at man er hovedet.
3: Ja, det er jo.
0: Så der siger man, så booker vi der, så spiser vi der.
3: Ja.
0: Jeg kigger på dig, Frej.
4: Hvor
0: er det godt at høre, at det har da været en god weekend for de fleste af os.
4: Ja, det er det.
0: Nu er det så mandag. Nu skal vi i gang igen.
3: Nu skal vi nemlig. Og det lægger vi ud med et lille tema senere. Hvad er det mærkeligste, du har gjort af ren kedsomhed?
4: Ja.
0: Det og meget mere. Der er også en annoncering af nogle gæster, der kommer på fredag.
3: Ja.
0: Det skal man også glæde sig til. Jamen, modsat jinglen, så kan jeg sige... Freja. Signe, Stefan, fuld formation. Vi er Morgenkammeraterne. 11:06. Velkommen til.
2: De

Tyler og Sarah Larsson. Ny musik på ABC. Shit Did It Again. Læs meget mere om den musik, vi har udvalgt her på ABC på vores hjemmeside, radioabc.dk. Og når det handler om måde lige at blive klogere på Radio ABC, jamen, så kan du altså også lige kontakte os. Ring sms 28 36 12 12. Modsat fredag og lørdag en svær, så er det sådan lidt mere afdæmpet temperatur i dag. Men det kan være, du har en arbejdssang, du lige har brug for. 28 36 12 12. Vær med, imens vi spiller Harry Styles' American Girls.

0: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: og Jenny. Et navn, der øvrigt for første gang nogensinde skal spille på en dansk festival i år, Roskilde Festival, præsentering som hovednavn. Det vil sige, første gang, de nogensinde har haft et K-pop-navn på den helt store scene. Det her, det var Dracula 623.
1: Og nu er det løbet tid til et højdepunkt fra sidste uge, og vi snakkede lidt om det der med, arbejde kan være rigtig mange ting for os hver især, og det var med det her tema.
2: Hvad betyder arbejde for dig? Er det passion, eller er det bare noget, der skal overstås?
1: Præcis. Og Henriette, hun skriver passion. Jeg er sygeplejerske på Sejersø mellem Samsø og Sjælland. Det er fantastisk. Har mange hatte på. Fællesskabslivet er helt unikt, og vi har tid og relationerne er tætte. Max 3 minutters transport til skole, børnehave og arbejde. Fleksibilitet. What's not to like?
2: Ej, det er også fedt, at det er sådan et fællesskab.
1: Det tror jeg det bedste på arbejdsplads.
2: Det tror jeg virkelig også.
0: Ja. Jeg måtte lige google Sejerø og sådan, der ligger det. Jeg forstår godt, der ikke er så lang transporttid.
2: Ja, okay. Rune skriver 100% ligegyldigt, okay. Derfor jeg arbejder minimalt, ja. Bare økonomien kan hænge sammen.
1: Okay, det er jo også.
2: Ja.
0: Trods det er svært, hvis man skal fortælle det her åben, ikke? Altså, der er jo en grund til, at vi ikke lige tager folks efternavn.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Tim siger, at det er en livsstil for nogen, passion for andre og noget, der bare skal overstås for nogen. Men at køre lastbil for mig er lidt en kombi imellem en livsstil og en passion.
2: Okay. Det lyder også meget dejligt.
0: Og jeg kan se sådan, at han har svaret via Facebook. Han har et dejligt billede af en Volvo.
2: Sådan.
1: Susie skriver, elsker mit arbejde. Vil stadig gøre det, hvis jeg havde råd til, selvom jeg havde råd til at være, så vil jeg stadig gøre det. Okay. Jeg er ufaglært sosu-medhjælper på en demensafdeling.
2: Jeg tror er noget specielt.
1: Ja, altså ja. Jeg tror også, det er det der med at føle, at man gør en forskel.
2: Ja.
1: Det virkelig betyder meget.
2: Det tror jeg virkelig også. Så er der Sisse, som har skrevet en kæmpe passion. Jeg skiftede branche for et år siden, efter 11 år som blomsterdekoratør.
1: Hold op.
2: Det gjorde jeg, fordi jeg blev fuldkommen forelsket i den lokale brus.
0: Det er gode tilbud.
1: Ej, hvor fedt.
2: Ja, det er en brus i en by med blot 1700 indbyggere, mig og min familie blandt andet, mm-hmm. som simpelthen er samlingspunktet for byen. Jeg er i dag souschef i butikken og elsker at være med til at præge butikken og gøre den til byens egen.
1: Ej, okay, det er fedt.
2: Ja, det er da.
0: Meget inspirerende historie.
1: Mega fedt at gøre en forskel på den måde. Ja.
0: Mathias siger, en skøn kombi, jeg elsker mit arbejde. Men det er også dejligt, hold fri.
2: Ja, og det er jo også rigtigt.
1: Så har vi til sidst Karin, som skriver 100% passion.
0: Passion.
2: Ja.
1: Hvor er det dejligt. Uanset om du elsker dit arbejde, synes det er en passion, og du bare skal have det overstået, så du kommer hjem og lever dit liv, så tusind tak for at være med. Du lytter til ABC.

En af de udvalgte navne til ABC Beach Party. Køb din billet på beachparty.dk. Mille hader ikke mig selv sammen med dig. Vi elsker, du er en del af morgenkammeraterne. Dan Jensen med nyhederne. Det er om 2,5 minutter, inden da er det Oliver Heldens, der har lavet, jeg vil ikke sige en cover, men i hvert fald en ny fortolkning af klassikeren Lady. Lady.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Trods et direkte rødt kort hentede Randers FC i går tre livsvigtige point i Superligaens nedrykningsspil. Hjemme vandt Randers 1-0 over Vejle. Det giver for en stund klubben en smule tiltrængt luft ned til stregen, hvor FC Fredericia på næstsidste pladsen har tre point færre. Kampens dramatik steg betragteligt, da Cyril Edouci blev udvist for en hård stempling på Lasse Flø efter blot en halv times spil. I anden halvleg manglede Vejle idéer, og efter godt en time scorede Elis Mahmoud sejrsmålet til Randers på straffespark. Næste kamp er om en uge hjemme mod OB. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. I dag begynder USA at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie. Han kalder det en humanitær operation, da flere skibe er ved at løbe tør for mad. Skibstrafikken i strædet har stort set været gået i stå, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i februar. Men nu skriver Trump, at der foregår meget positive drøftelser med Iran.
2: Tak for det, Dan. På vej er Bibi Rexha og Faithless. Ellers en mandag med mest tørt vejrperiode med sol og temperatur op til 15 grader. Lige nu Ebeltoft og Greno, Maja 8, Randers 9 grader.
3: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
4: Hensøj Caravan, det er Jan.
5: Hej far, det er Naja.
4: Ringer du nu også? Hvad så da?
5: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
4: ja,
5: se...
4: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
5: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
4: Glas, ja. Nye tallerkener
5: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
4: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
5: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
4: Jo, det må vi se på.
5: Det eneste, du snart kan huske, er...
4: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
7: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk. Eller besøg os på Jomfruhyggen. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.

0: og Cancun her på Bad Girl. Du lytter til morgenkammeraterne på ABC, og nu er det blevet tid til et morgenpust.
1: Det er mig, der har ansvar i dag.
2: Ja. Ja.
1: Har I bemærket, hvad for en dato det er i dag?
2: Det er den 4.
0: maj.
1: En meget, meget speciel måned.
2: Ja.
1: Det er jo ikke bare maj. Det er maj. It's gonna be maj. Ja, tak. Det er morgenpustet i dag er Justin Timberlakes og resten af NSYNC's It's Gonna Be Me.
0: Ja.
1: It's Gonna Be Me, ikke Mae.
2: Ja.
1: Nu skal I høre, hvorfor at Justin Timberlake siger Mae.
2: Ja, hvorfor?
1: Og det er, fordi han har fået sproghjælp af en svensker. Nu skal I lige høre, hvordan sangen blev til.
2: Hvad?
1: En svensker, der var med til at producere nummeret her, som taler dårlig engelsk.
2: Ja.
1: Prøv lige med.
3: I sang, it's gonna be me, and he was like, no, it's May.
1: Sang er produceret af Max Martin. Han er en af verdens allerstørste producer igennem tiderne. Ja. Han har lavet alle mulige kæmpe hits med Taylor Swift, The Weeknd, Britney Spears osv., ikke?
2: Mm. Men Justin Timberlake, han taler han ikke altså oprindeligt engelsk?
1: Jo. Men han er blevet rettet.
0: Han blev rettet af en svensker.
1: Der er mere.
3: Yeah. And they had done a demo of it, and specifically to Max Martin. The parts of their English that were broken actually made them catchier songwriters because they would put words away that almost didn't make sense, but when you sang them, they were more memorable.
1: Mm-hmm. Mm. Morgenboostet er, tag imod inputs, ikke kun for svensker, som ikke nødvendigvis giver mening. Prøv at embrace det, for det kan være, at det gør det, du laver som produkt, unikt.
2: Meget altså, jeg vil også sige, at det lyder da væsentligt fedt at sige May in me.
1: Men det havde været mere korrekt jo.
2: Jeg kan godt se, at det lyder federe.
1: Men det blev også meget sådan, at efterfølgende, når Justin Timberlake skulle lave sådan en lyd, så gjorde han det jo på alt jo.
2: Ja, klar.
1: Så det blev sådan lidt en trademark. Ja. Men kan I forstå morgenboostet?
2: Ja, forstår.
1: Man skal embrace, hvad andre kommer med idéer.
2: Og så når man tænker, what?
1: Det er svensker, der ikke er særlig gode til engelsk.
2: Ja.
1: It's gonna be...
2: May.
1: Med NSYNC.

Ret lækker weekend vejrmæssigt. Mandagen i dag med temperaturer omkring en 15, 16, 17 grader. Men stadigvæk sol. Den mandag, hvor Dan Jensen også kommer ind med nyhedsopdatering, det er klokken 7 inden, da Dima natten bliver morgen. Og nu til en sang, som også beviser på, at dansk musik er et spændende sted. Fordi hvis man kan tage Tobias Rahim og finde en anden artist, som er 42 år ældre, så kan man jo tænke, kan de egentlig nogensinde forenes? Det kan man godt. Så Tobias Rahims ærlige sang, hvor han blandt siger As and Titties, kan godt forbindes med danstopstjernen Birthe Kjær. Den danske sommer hos Morgenkammeraterne, 11 minutter 7.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
12: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele.

0: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.
6: Se, se.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Trods et direkte rødt kort hentede Randers FC i går 3 livsvigtige point i Super.

0: Superligaens nedrykningsspil. Hjemmevandt Randers 1-0 over Vejle. De giver for en stund klubben en smule tiltrængt luft ned til stregen, hvor FC Fredericia på næstsidste pladsen har 3 point færre. Kampens dramatik steg betragteligt, da Cyril Edouchi blev udvist for en hård stempling på Lasse Flø efter blot en halv times spil. I anden halvleg manglede Vejle idéer, og efter godt en time scorede Elis Mahmoud sejrsmålet til Randers på straffespark. Næste kamp er om en uge hjemme mod OB. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. I dag begynder USA at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie. Han kalder det en humanitær operation, da flere skibe er ved at løbe tør for mad. Skibstrafikken i strædet har stort set været gået i stå, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i februar. Men nu skriver Trump, at der foregår meget positive drøftelser med Iran.
1: På vej er Dave med Rain Dance. Ingen regn i dag, til gengæld melding om sol og temperatur op til 15 grader i dag. Lige nu Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 8 grader.
2: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
2: Det her er ABC.

0: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det var jeg med Dave og sang Rain Dance. Bare rolig, ingen regnvejr på vej i dag.
2: Åh, det er dejligt.
3: Wow, ja. Det er faktisk dejligt.
1: Det er en god nyhed.
3: Jeg har også en god nyhed med til jer. I hvert fald synes jeg, det er en rigtig god nyhed. Fordi at der er nye EU-regler på vej for kæledyr.
2: Ja, og specifikke kæledyr.
3: Ja, nemlig specifikke kæledyr. Det får betydning for alle katteejere i Danmark. Wow.
2: Var det dig?
1: Ja, det var mig.
2: Ej, okay, du lavede en god kat.
3: Må jeg lige høre det igen?
2: Wow. Nej, det er overhovedet ikke dig.
1: Jeg trykker på en computer. Det er ikke mig.
3: Siden 1990'erne, der har det været et krav, at hunde skal ID-mærkes og registreres. Ja. Men nu bliver det altså også et krav for katte.
2: Sådan.
3: Det sker efter, at Europaparlamentet har vedtaget den her første EU-forordning om velfærd for hunde og katte. Mm. Det betyder altså, at både hunde og katte fremover skal mærkes, og de skal registreres på tværs af alle EU-lande.
2: Sådan.
3: Og, wow. Selvfølgelig hos Dyrenes Beskyttelse, så bliver den her aftale taget rigtig, rigtig, rigtig godt imod. Familiedyrschef Jens Jukumsen, han siger, at de her fællesregler vil lidt styrke både opdræt, handel og ansvarligheden hos dyrejere. Der er jo rigtig mange katte, der ender på gaden,
2: ja.
3: Fordi man kan bare smide dem ud. Det er jo nemt. Ja, de er ikke blevet mærket eller noget som helst.
2: Nej.
3: Det tror han vil hjælpe 100% på det nu.
1: Og der er typisk også være, at katte kan overleve bedre udenfor end hunde, for
3: eksempel. Det kan de, helt sikkert. Men i hvert fald så... ja, tag det lidt tid, det her. Der er også lidt kritik. Det kan tage op til 15 år om at indføre fuldt ud. Så der er også en bagside.
1: Der kommer byråkratiet lige og siger, ikke endnu.
3: Det er der. Ja. Men i hvert fald, så er det på vej.
1: Okay.
3: Og jeg synes bare alt i alt, at det her det er en sindssygt god nyhed for alle vores kattevenner.
2: Det er det.
1: Miau. Nej, okay.
3: Det var dig, Stefan.
2: Det gjorde du ikke lige så godt.
1: Det var det. Doja Cat. Vi viber den. Velkommen til en ny uge her hos Morgenkammeraterne. Kattekammerater! Mine kattekammerater!

0: Justin Bieber med Hold On, alt sammen hos Morgenkammeraterne.
1: Jeg håber, I er klar til lige om lidt at høre et kodylt, mega spændende indslag, som...
2: Hvorfor så mange tillægsord?
1: Det er, fordi det skal handle om danske ord.
2: Nå!
0: Men hvorfor lyder det sådan, at du ikke sådan kodyl et eller andet?
1: Kodyl, det bruger jeg ikke så meget mere
2: kodylt.
1: At gøre med. Kodylt? Ja. Det er mega sejt og fedt.
0: Ja.
1: Pas på, det er fordi, det handler om engelsk ord, som er ved at overtage mere og mere af vores sprog. Og det er faktisk ret svært for mig ikke at komme til at tænke.
2: Mega
1: til...
2: nice, mega cool.
1: Ja, nej, men det er jo det, jeg ikke skal sige. Ja.
0: Lad være med at tænke på at røre din tænder med din tunge. Og hvad gør man?
1: Ja, så gør man det.
0: Og rører sin...
1: Men jeg kunne godt tænke mig at bruge jeres hjælp lige om lidt. Til sådan lige at finde ud af, hvis vi nu skulle skifte nogle af de der engelske ord ud, som indpasser sig lidt i vores danske sprog, ja. Hvad skulle vi så sige i stedet for?
0: Vi kigger nærmere på det om lidt.
3: Det her er ABC.

0: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du lytter til ABC.

0: Kammeraterne her på Radio ABC, der fik du Annika og Livsforladt.
1: Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men der er flere og flere engelske ord, der er snedt sig ind i vores hverdag.
2: What?
1: Det tror jeg, vi
0: What?
1: Allerede der, ikke? men nu vil det danske sprognævn, de kunne godt tænke sig at tage kampen lidt op mod det engelske. Ikke at vi ikke sådan må tale engelsk, det er jo altså et sprog, der sådan virkelig er globaliseret, man kan tale mange forskellige steder.
0: Ja.
1: Men vi skal også værne om de danske ord. Så derfor så kunne Dansk Sprognævn godt tænke sig, at vi finder nogle alternativer til nogle af de her engelske ord, som vi bruger rigtig meget, som vi kan bruge på dansk.
2: Så lidt ligesom i Island, hvor man bare oversætter alt direkte og sagt, næsten, vi tager ikke det engelske ind.
1: Præcis.
2: Spændende.
1: Første ord, jeg har lige kommet med nogle ord, som vi lige kunne sådan kigge på. Det første er fuck. Og fucking. Ja, fordi det er ja. Nogle gange så har man jo lige behov for at bande, men vi kan jo også bande på dansk.
2: Ja.
1: Man kunne sige øv, pokker, pis, træls. Eller helvede, fanden, eller ligesom på svensk, jævler, djævle.
2: Det lyder lidt, som om du er ved at lave noget til Ramachan.
0: Ja, det er det. Så når du siger, fuck, det er fedt, så skal man bare sige, øv, det er fedt.
1: Ja. Så skal man sige, for filen, det er fedt.
2: Eller bold.
1: Det lyder bare, som om man prøver ikke at bande.
2: Bold.
1: Hvad?
2: Det er bare boldfedt, det der.
1: Ej, er nogen til det?
2: Nej, det er der ikke
0: nogen. Nej.
1: Så er der sådan et ord, vi også bruger rigtig meget jobsomhæng, det er onboarding.
2: Velkommen til jobbet, nu skal du onboardes.
1: Ja. Og der kan man jo sige introduktion, oplæring, men man kan også ligesom på i Island, der har man medarbejderintroduktion, kalder de det.
2: Og det er okay.
1: Det er lidt langt, ikke?
2: Jo.
1: Og men det er jo lidt det, der, ikke?
2: Jo, men havde det været fremover, hvad vi var vendet os til, så havde det været bedre end onboarding,
1: ja. Ja, medarbejderintroduktion. Så har vi jo sådan noget som AI, som jo fylder ret meget, ikke? AI.
0: Ja.
1: Oh. Men på dansk hedder det jo kunstig intelligens, så vi kunne faktisk bare kalde det KI.
2: KI?
1: KI.
0: Nej, det lyder dumt.
2: Ja.
1: Bruger du KI?
0: KI.
2: Jeg har snakket med chat, og KI siger, at det er ligesom fagforening.
0: Ej, okay.
2: Er du med lidt i KI?
1: Men det gør det lidt.
0: Jeg tror også, det er noget, man kan godt vente sig til det.
1: Jeg skulle sige KI.
0: Hvis man lige hører det.
1: Det tænker jeg også. Det sidste ord, jeg godt kunne tænke mig at tage med, det er nice. For det er nice, det bliver brugt rigtig meget. Og på dansk kunne man jo sige godt, dejligt, fedt, fint, kudyl. Men det er som om, at de danske udgaver er lidt flade. Ikke?
2: Ja.
1: Og sige, det er mega godt. Sådan.
0: Ja, fedt.
1: Men vi har jo et eftermiddagsprogram.
2: Nej, middagsprogram.
1: Jo, undskyld, middagsprogram, der hedder Mega Nice.
3: Mega Nice på ABC.
1: Og jeg har flere gange hørt den der jingle, og sådan ind i mit hoved er lidt kommet til at blive Mega Mice. Altså Mega Mice.
2: Hvem er kommet med den idé, hva'?
1: Ja. Så jeg havde sådan lidt tænkt, det kunne være, vi kunne indføre det. Det lyder meget fedt. Det har lidt samme klang, ikke? At sige Mega Mice, altså du, som noget, der er godt.
2: Du må lige tage den med Jørgen. Jeg ved ikke, om han har lyst til at skifte navn.
1: Til Mega Mice.
2: Mega Mice.
0: Ja.
1: Det er måske også lidt.
2: Ja.
0: Det lyder bare kudylt, det gør det.
1: Det lyder virkelig kudylt.
0: Ja.
2: Ja, der må jeg lige snakke med Ki om det der. tænker om det.
1: Vi må se, om det bliver... om der begynder at komme nogle flere danske ord på bordet.
2: Lockdown.
1: Lockdown. Låst ind.
0: Låst ind.
2: Lame in.

låst inde. Musik fra Lamin, morgenkammeraterne, og også nyhedsopdatering om 3,5 minut. Der er ikke så meget at sige om morgentrafikken derude, den forløber som den skal. Er der et eller andet, hvor du alligevel tænker, at det skal lige deles i radioen? Ring sms 28 36 12 12. En ABC-klassiker her, 7 år tilbage i tiden. Medusa og Good Boys. Peace of your heart.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Trods et direkte rødt kort hentede Randers FC i går 3 livsvigtige point i Superligaens nedrykningsspil. Hjemme vandt Randers 1-0 over Vejle. Det giver for en stund klubben en smule tiltrængt luft ned til stregen, hvor FC Fredericia på næstsidste pladsen har 3 point færre. Kampens dramatik steg betragteligt, da Cyril Edouci blev udvist for en hård stempling på Lasse Flø efter blot en halv times spil. I anden halvleg manglede Vejle idéer, og efter godt en time scorede Elis Mahmoud sejrsmålet til Randers på straffespark. Næste kamp er om en uge hjemme mod OB. Det er helt uden fortilfælde, at et politisk parti smuldrer så hurtigt som Borgernes Parti. I aftes meldte Nadja Isaksen sig nemlig ud for at fortsætte som løsgænger. Hun er det tredje medlem, der forlader partiet siden valget i marts. Dermed står stifter og formand Lars Boje Mathiesen helt alene tilbage i folketingsgruppen. Politisk analytiker på Politikken Elisabeth Svane kalder udviklingen for en total nedsmeltning. Hvis sygefraværet i det offentlige var lige så lavt som i det private, vil det frigive næsten 12.000 fuldtidsansatte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, skriver Berlingske. Ifølge DA vil det især gøre en forskel i omsorgssektoren. Her kunne man få flere medarbejdere, uden at der skal ansættes ekstra folk. I dag begynder USA at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet, det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie. Han kalder det en humanitær operation, da flere skibe er ved at løbe tør for mad. Skibstrafikken i strædet har stort set været gået i stå, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i februar. Men nu skriver Trump, at der foregår meget positive drøftelser med Iran.
2: Godmorgen, godmorgen til dig, kære lytter. Det er i dag med sol på vej og temperatur op til 15 grader. Så en ganske fin forårsdag, som dog starter lidt køligt. Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 8 grader.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
4: Mejlby, bilens bedste ven.
5: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
8: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde.
10: Bliv medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Faglerskov og Randers.
9: FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. Radio ABC.

0: Alex Warren med Fever Dream. Beklager.
1: Okay. Jeg har mad
2: i Stefan, altså.
0: Det er Frejas datter, der har givet mad, så jeg er nødt til at spise det færdigt, inden vi er i radioen, ikke?
3: Det er rigtigt.
2: Så går, jeg lige videre og siger...
0: Ja, tak.
2: Vi skal i gang med et tema. Mm. Når du sidder derhjemme, og du måske ikke rigtig har nogen planer for dagen, så kan du faktisk godt komme til at sidde og kede dig lidt.
3: Det kan jo ske.
2: Hvad gør du så? Dagens tema lyder på, hvad er det mærkeligste, du har gjort af ren kedsomhed?
0: Ja. Ej, vil du starte? Jeg ved, du har lavet noget på et tidspunkt, hvor du var in between jobs, inden du startede her på ABC, hvor du havde en tendens.
3: Inden jeg startede her, der havde jeg lige 2 måneder, hvor jeg var færdig med min barsel, inden jeg startede her på arbejdet. Og jeg skulle på de der 2 måneder til at gå til med et eller andet. Mm. Så jeg besluttede mig for at klippe vores hæk med en rosensaks.
2: Hvad?
3: Altså så én gren ad gangen. Og det tog mig 2 måneder at klippe hele hængen.
0: Også fordi jeg gætter på, at da du var færdig, så du kiggede på den første del, du var i gang, så den er også ved at komme ud igen.
3: Ja, noget af den stil.
2: Oh,
3: så jeg klippede hele hækken med en rosensaks. Altså hver én gren ad gangen. Jeg lover dig, det tog. Jeg var derude 2 timer hver dag og bare stod og klippe grene af. Men det var, fordi jeg havde brug for et projekt.
0: Var det så godt?
3: Jeg havde brug for, at det skulle gå langsomt.
0: Virkede det? Var det godt?
3: Ja, det hjalp faktisk også ret meget sådan på mit mentale stadie. At bare stå og være totalt et med den hæk der.
2: Ej, hvor er det vildt.
0: Men jeg kan mærke, at Signe, vi kan jo ikke følge med nu.
3: Lige jeg gør det, heller ikke igen.
2: Overhovedet ikke. Jeg har slet ikke gjort noget sådan. Altså,
3: så kedeligt.
2: Det er overhovedet ikke. Jeg synes jo, mit var sådan lidt okay. Fordi at jeg er 21 år gammel. Det her, det er noget, min farmor, hun plejede at gøre, da jeg var lille. Jeg har købt en sudoku.
3: Ej, jeg elsker sudoku.
2: En sudoku i papirform.
3: Ja.
2: Så når jeg keder mig, så sidder jeg og laver sudoku.
3: Ej, det er også noget af det bedste.
0: Hvis du var frejagtig, så skulle det være sådan, hver dag, du kommer og kommer med et tal, ikke?
2: Ja, det er præcis.
3: Sætter et tal, og så kommer jeg tilbage i morgen.
0: Og der kan jeg lige sige, at jeg ved jo, hvad jeg gør, når jeg keder mig.
3: Hvad skal du?
0: Så sidder jeg på YouTube, og så hvis algoritmen har besluttet sig for, nu er vi lige her på radioen fået en cooker, så er jeg begyndt at få sådan reklamer for cooker, så nu sidder jeg til anmeldelse af cooker.
3: Og du skal ikke have en.
0: Jeg kan fortælle, at de har den flikanter, de har den runde, og de har
2: også
0: den
2: med.
0: Nej, overhovedet ikke. Det koster 10.000 kroner.
3: Jeg sidder bare og kigger på ting, jeg ikke skal have.
0: Ja, men det er sådan en mandeting. Så kan vi det mindst at nørde det. Jeg har også kigget på fjernsyn, jeg aldrig har købt. Er der andet, I gerne ved, jeg laver, når jeg keder mig?
3: Hvad kigger du ellers på?
0: Bare ting, jeg ikke køber alligevel. Så det er sådan set bare det.
2: Sådan.
3: Så vil jeg sige, det er lidt mere produktivt at klippe en hæk. Selvom det er med en
2: rosensaks.
0: Hvad er det mærkeligste, du har gjort af ren kedsomhed? Lad os høre fra jer. 28 36 12 12. Ring eller sms.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: 14 minutter i 8. Det her er Christoffer med ham med gitaren. Morgenkammeraterne spørger, hvad er det mærkeligste, du har gjort af ren kedsomhed? Og lad os da bare hoppe ud i det. Om det altså, jeg føler altid, vi skal sammenligne det med dig, Freja, der har klippet en hæk på 2 måneder med
1: okay.
0: en...
1: Med en rosensaks.
2: Så ja. Føler jeg ikke helt Anja hamler op, men hun er tæt på. Bundet knuder på et hårstrå.
1: Det er faktisk også en ret hyggelig ting.
0: Med eller fingrene, eller hvad?
2: Hårstrå.
0: Ja, men ja,
1: det jeg tror meget,
3: det vil jeg gætte på, ja.
1: Ja. Jeg gør det meget med sådan græsstrå, hvis jeg er udenfor.
0: Om det er lidt, det er lidt tykkere end et hårstrå.
1: Ja, det er det, helt sikkert. Helt sikkert.
3: Det er vildt.
1: Helle, hun skriver, listen er lang. Men at pusse vinduer midt om natten.
3: Hvad?
0: Ej, det kan man jo også.
1: Skille alle strømpepar ad og samle dem igen.
3: Ja.
1: Det er også en måde at gøre det på.
3: Ja.
1: Ja, og hygge sig med det.
0: Sådan. Okay. Lene har rengjort fjernbetjeningen til TV'et med en vatpind. Ej, det synes jeg er nice.
1: Det bliver bare, den bliver lækker. Altså, ja, den bliver dejlig
3: den,
1: ren.
3: Den bliver rigtig ren.
1: Ned i alle huller.
0: Jeg kan godt vide, ligesom man kan tage de her til, sådan, hvor meget afføring eller et eller andet, der er sådan på noget. Jeg kan ikke vide, en fjernbetjening, hvor meget
1: Steffen.
0: Skidt og snavs og chips og puha, der bare er på den.
1: Ja. Det vil jeg ikke vide.
0: Nej. Jamen, nu har jeg blandet tanken her. Undskyld, det beklager jeg.
3: Lisette, hun fandt ud af, at hun kunne vende mønter på maven.
1: Ej, hvad?
0: ikke bare lave den der bølge med, men også kunne vende mønterne.
1: Lisette, hvis du har lyst, send lige en video. Det vil jeg faktisk rigtig gerne se.
0: Lidt mere populær end fjernbetjening, kan jeg.
1: Christian, han skriver, tog mine vandrestøvler på og gik fra strømmen til Allingåbro af jernbanen og hjem igen midt om natten, fordi jeg ikke kunne sove.
3: Det...
1: Så der er noget det der med at gøre noget midt om natten, hvis lige man kan få
3: det. Det er ret, det er at gå midt om natten. Bare lige gå på en vandretur midt om natten.
1: Ja, det synes jeg, det
0: er en somnia, der kan få de fleste ting til, for folk til at gå mok, ikke? Jørgen siger, klippet mit hår, dog ikke så mærkeligt, men nok mere bare dumt.
1: Så hun har bare gået ud til spejlet og tænkt, klip.
3: Ja, det kunne være sjovt.
0: Så jeg vil da gerne ligne Leonardo DiCaprio.
3: Så fortryder du, når man skal på arbejde dagen efter.
1: Ja, det gør man nok.
2: Så er der Vianna, der skriver, jeg brugte en pincet til at plukke hår på mine ben.
1: Okay, det tager også noget tid.
3: Nu er vi oppe på Freja.
1: Ja. Det kunne jeg måske også finde på. Hvem er
0: crazy.
1: Den sidste, vi når nu, det er Martin og... ja. Stefan, du må jo lige kunne svare os på, om det her det kan lade sig gøre.
0: Ja.
1: Få en tømmerluse og forstudet mine ting dernede, da jeg fik den idé at trække en badekarsprop op med den. Kan man det?
3: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
0: Jeg sidder bare og tænker, hvordan det kan lade sig gøre.
1: Jamen, det kan jeg heller ikke.
0: Har det
1: været
0: sådan en sugekop med forhuden, eller så har han
1: lige sådan... Nej,
0: stop!
1: Det er bare for mange detaljer.
0: Nej, det er bare for at tænke sådan, er det realistisk.
3: Vi behøver jo ikke at vide, hvordan han har gjort.
0: Altså, jeg vil bare sige, det er ikke fordi, vi mænd kan lave sådan en sugefunktion med den. Det tror jeg altså ikke, vi kan.
1: Sådan i stykker.
0: Yes. Så lad mig sige sådan, Martin, hvor er det vildt, du fik en tømmerlus af det.
3: Og forstud.
0: Ja. Kan man forstå den overhovedet?
3: Det vidste jeg. Det ved jeg da ikke.
1: Det er dig, der skal svare på de her spørgsmål.
0: Men Martha har måske gået til lægen, og så har lægen sagt, nej, jeg har ikke fået en tømmerlås.
1: Hvad har du lavet?
0: Har du lavet proppen?
1: Nej.
0: Tak for at være med. Det var, hvad det mærkeligste, du har gjort af kedsomhed. Og specielt skud ud til dig, Martin, her til sidst. Vi håber, du er okay i dag.

0: senere i år vinder der en stor verdensturné, som desværre ikke har dansk forbi besøg af ham her, Harry Styles med Aperture Morgenkammeraterne. Nyder til dig om lidt, inden der er et lille break, og derefter Beach Party aktuelle. Bow!
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
12: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
13: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start

0: Det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC kom med 1-0-sejren over Vejle et stort skridt nærmere overlevelse i Superligaen. FC Fredericia spillede 3-3 mod FCK, og dermed har Randers 3 point ned til Fredericia med 2 kampe tilbage. Efter den vitale sejr, sagde Mathias Greve.
2: Det var en forløsende følelse, at vi fik de 3 point. Også måden, som det sker på, det er klart, at det giver selvfølgelig et ekstra rygstød, at vi er en mand nede efter 30 minutter og alligevel formår

0: at vinde.
1: Næste kamp er om en uge, mandag 11. maj, hjemme mod OB. Den positive udvikling i Aarhus Airport kan åbne nye muligheder for hele Østjylland. I sidste uge kunne lufthavnen på Djursland berette, at flere fly- og rejseselskaber nu investerer i lufthavnen, fordi efterspørgselen er stigende. Det er både fra erhverv, fritidsrejsende og internationale gæster, fortæller lufthavnsdirektør Lotta Sandsgaard. Det betyder flere ruter og bedre forbindelser, som gør det lettere at rejse ud, men også at tiltrække turister til Aarhus og resten af regionen. Væksten kan dermed være med til at styrke både erhvervsliv og oplevelsesøkonomi, lyder vurderingen fra Aarhus Airport. Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted.
2: Så er det tid til at gøre dig klogere på vejret i dag. Det er med ganske forårsagtige vibes med sol og temperatur i dag op til 15 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 8 grader. Godmorgen.

0: I love it, I love it, I love it. Bella K her på ABC. Før nyhederne, der kan give glip af verdens bedste indslag, som handlede om en, en fyr, som havde en mission om at få proppen af et badekar op med dealeren. Og jeg vil bare sige, jeg kan ikke helt få det ud af mit hoved, så jeg tænker, skal vi gå videre?
1: Ja, lad os gå videre.
0: Godt.
2: Så er det slut med at snuse, kammerat.
3: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Med Freja, Signe og Stefan.
0: Lige meget hvilke talenter du har. For at være en del af morgenshowet den her mandag.
1: Og jeg synes, vi skal snakke om noget helt, helt, helt andet. Fordi på fredag klokken 7, der får vi nemlig besøg af... Sagde du lige fredag? Jeg glæder mig allerede. Der får vi besøg af Lisa og Brian fra den nyeste sæson af Kærlighed, hvor kravene vender.
0: Og jeg synes for mig er der meget ekstra på spil, fordi Brian og jeg har gået i folkeskole sammen.
1: Ja,
0: vi har spillet fodbold med hinanden og alt muligt.
1: Så han er faktisk dit barndomsven.
0: Ja.
1: Altså, hvad så, Brian?
0: Jeg møder ham til havnefest eller et eller andet ved havn, så hilser vi så. Dog. Så vi har helt klart en historie.
1: Det er selvfølgelig Bønderup Strand, det er jo ikke hej.
0: Det er der, man kommer og kører på cykler, og man lige løfter lillefinger sådan en.
1: Ja. Hej.
0: Nå,
1: det er den energi.
4: I hvert fald, så kommer Lisa og Brian på fredag, og vi skal selvfølgelig tale om lidt kærlighed på tv. Også om livet efter kameraerne ligesom slukket. Og så også lidt, hvordan det egentlig er, at en lokal Brian fra Bønderup pludselig står midt i hele Danmarks kærlighedshistorie.
1: Ja.
0: Og jeg har jo nogle historier på ham. Jeg må lige arbejde på, om jeg er moralsk tør at dele det. fordi der er nogle ret vilde historier, vil jeg sige.
1: Okay.
0: Så lyt med morgenkammeraterne med Lisa og Brian fra den seneste sæson af Kærlighed, hvor kravene vender på fredag efter kl. 7.

mad, det der er med livet. 28, 36, 12, 12. Er der et eller andet, der passer med musikken? Trafikal opdatering til mandagen. Så vær med nu. Ray får du her.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønte.
10: A-A-B-C. Power hit, power hit.
11: Hey, hey, det er Belush.
12: Hvad så der? Doma her.
11: Det er min nye single.
12: Nye single.
11: Power hit på Radio ABC.

0: stars. ABC Power Heats, leveret af Balouche og Omar 24.
1: Vi skal snakke lidt om en speciel tv-serie, fordi ja. At det er blevet annonceret, at der er en ny sæson af serien Sommerdal på vej.
0: Oh, den der med Peter Myggen, ikke?
1: Den er præcis med Peter Myggen på TV2. Ja. En politikrimiserie, hvor de opklarer mor episode for episode. Og optagelserne til sæson 8 er nu gået i gang i dag i Helsingør.
2: Sådan. Sæson 8.
0: Signe, jeg ved, du har været meget kritisk, fordi altså, du ser serien, og de er ved at være nogle mange sæsoner ind, ikke?
1: Jeg har nemlig set alle sæsoner faktisk lige i gang med slutningen af sæson 7. Men det er fordi, at jeg sammen med andre peger lidt på, at serien indimellem kæmper lidt med sin troværdighed. Der går meget kritik på flere anmeldelser om, at skuespillet det kan virke lidt stift. Og det er jeg meget enig i. Det kan virke sådan lidt meget opsat.
0: Sådan en sebo-bragt. Åh nej, hvad laver du mon der? Du kom præcis. Ind ad døren.
1: Det fremstår ret unaturligt og meget klichéfyldt nogle gange.
2: Okay.
1: Og der ligger faktisk en forklaring bag det hele.
2: Ja.
1: Den ligger i selve seriens DNA. Fordi at Sommerdal-serien den bygger på bøger af Anna Grue, som bevidst skriver i en lettere, mere britisk inspireret stil.
2: Sådan noget Miss Marple-agtigt.
1: Lige præcis.
2: Ja,
1: den er ikke skabt som en mørk og realistisk krimiserie, men den er ligesom skabt som den her hyggekrimi.
0: Ja. Okay, så det er ikke sådan noget nordic noir med brug eller sådan noget?
1: Nej, nej, lige præcis. Det er altså en hyggekrimi, hvor der ikke kun er fokus på morgåder, men der er altså også fokus på de her relationer og følelser, altså blandt andet i serien, uden at spoile for meget. Så sker der jo en lille trekantsdrama med hovedpersonerne og noget, nogen er gift, og som er lige sammen med hinanden og så videre.
0: Jeg kan ikke få ordet hygge ud af mig.
2: Jamen, jeg har også vi hygger lidt med, at folk bliver slået ihjel.
0: Det er en hyggemorder.
2: Ja, nemlig.
1: Serien er sådan rimelig målrettet til den her søndagsunderholdning.
2: Ja. Mm.
1: Til at alle ligesom kan se med, om du er ung eller ældre eller midt imellem.
2: Okay.
1: Så det er altså nogen, som nogen måske ser som svagheder, men i virkeligheden er det faktisk meningen.
0: Åh, det var bare med en hyggekniv, han slår mig ihjel. Okay.
1: Det hele er meningen, at det skal være en hyggekrimi.
0: Okay.
1: Ja. Så lige meget om du kan lide hyggekrimi eller ej, så synes jeg helt klart godt, du kan give Sommerdal en chance, fordi at nu er sæson 8 altså på vej.
0: Og sådan. Det bliver hyggeligt.
1: Ja.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC kom med 1-0-sejren over Vejle et stort skridt nærmere overlevelse i Superligaen. FC Fredericia spillede 3-3 mod FCK, og dermed har Randers 3 point ned til Fredericia med 2 kampe tilbage. Efter den vitale sejr sagde Mathias Greve:
2: Det var en forløsende følelse, at vi fik de 3 point. Også måden, som det sker på, det er klart, at det giver selvfølgelig et ekstra rygstød, at vi er en mand nede efter 30 minutter og alligevel formår at vinde.
1: Næste kamp er om en uge, mandag 11. maj, hjemme mod OB. Den positive udvikling i Aarhus Airport kan åbne nye muligheder for hele Østjylland. I sidste uge kunne lufthavnen på Djursland berette, at flere fly- og rejseselskaber nu investerer i lufthavnen, fordi efterspørgselen er stigende. Det er både fra erhverv, fritidsrejsende og internationale gæster, fortæller lufthavnsdirektør Lotta Sandsgaard. Det betyder flere ruter og bedre forbindelser, som gør det lettere at rejse ud, men også at tiltrække turister til Aarhus og resten af regionen. Væksten kan dermed være med til at styrke både erhvervsliv og oplevelsesøkonomi, lyder vurderingen fra Aarhus Airport. Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted.
3: Godmorgen her i ABC med kig på vejret i dag. Mandag med tørt og perioder med sol, temperaturer mellem 10 og 15 grader. Aktuel Ebeltoft og Greno 9, Maja Randers 8 grader.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
5: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
6: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
7: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
8: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
9: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Buang og Medina med Glem dit nummer. Du lytter til Morgenkammeraterne 19 minutter over 9.
1: Glem dit nummer. Man skal ikke glemme det.
0: Så jeg har glemt dit nummer.
1: Ja. Det er en helt anden sang, du. Har I bemærket, der 24 dage? Ikke til juleaften, men til Royal Run.
0: Ej, er det 24 nu? Åh, nej.
1: Ja.
0: Vi skal ud og løbe langt.
2: Ja,
1: er I spændt?
0: Jeg er spændt.
2: Ja, det er. Meget.
1: Jeg har ikke rigtig startet træning endnu.
0: Ej, Steffen.
2: Jeg har løbet en gang.
1: Men jeg har fundet ud af, at...
0: Jeg synes, det er det vildeste, at du beslutter dig for at løbe med 10 km, og du har haft en diskusprolaps.
1: Ja,
0: det er jeg er
1: kæmpe idiot, så det igen, det bliver
0: super vildt.
1: Men jeg gør det ligesom kenyanske Sebastian Sway, som jo i sidste uge kunne jeg jo spille klippet og fortælle, at ret så vildt, så havde han jo kommet under 2 timer for at løbe et maraton, ikke?
2: Ja, det er så vildt.
0: Det er fuldstændig sindssygt.
1: Nu kommer der lige noget reklame. Adidas, Adizero, Adiprius, Pro Evo 3.
2: Hvad siger du?
1: Det er den løbesko, han har haft.
2: Ah, den løbesko.
1: Okay. Yes. Og den vejer 99 gram.
2: Hold da op.
1: Yes.
2: Det er den
1: letteste nogensinde. Og en maratonløber tager ca. 20.000 skridt i løbet af et løb, så det er klart, jo lettere, jo bedre osv. Og på et tidspunkt var der meget snak om, at man skulle have carbonplader i sine løbesko og alt muligt. Ikke? Men nu er det blevet mere omkring skummet og hvordan man gør det. Ikke?
2: Så jeg
1: vil bare lige spørge jer, fordi jeg har aldrig været ude og købe nogle rigtig, rigtig dyre løbesko.
0: Nej, det har du heller ikke investeret i. Nej.
1: Men jeg spørger bare med jer, hvad løber I rundt i? Kan I navnet?
2: Nej, og det værste er, fordi lige nu løber jeg i min mors gamle løbesko.
1: Træsko.
0: Simpel.
2: Ja. Og det er sådan nogle Asics løbesko. Hvad de hedder mere end det? I have no idea.
1: Men de er gode.
2: Men jeg ville faktisk være ude og købe nye løbesko inden Royal Run. Nu tror jeg ikke, at jeg tør.
0: Nej, det skal man heller ikke. Ej, det er rigtigt.
1: Det var bare join mig. Jeg skal løbe min til nu.
2: Nej, det tør jeg ikke.
0: Ej, Tillys, har du nye på?
1: Mhm.
0: Hvad
1: er de nye nu?
2: Jeg ender i
0: dine fødder, Stefan, ikke? De bliver smadret, når du
1: hører. Jamen, det er godt, vi skal lave radio hele dagen der fra Royal Run, kan jeg jo fortælle. Hvad med dig, Frej, lige hurtigt?
0: Jamen, jeg ved det ikke. Altså,
1: jeg ved ikke, hvad du løber i?
0: Nej. Jeg har en mand, der går meget op i løbesko, og han har valgt dem for mig.
2: Sådan.
1: Lige meget hvad, hvis du ligesom også er lidt dumdristig til Royal Run, så ønsker vi dig held og lykke.

Ja, S og Sigvart med Lysenetter. Oliver Dean på Man I Need. Tak for at join morgenkammeraterne. Dan Jensen med en nyhedsopdatering her klokken 9. Inden da, klassiker på vej fra Clara Sofie og Rune Erko. Der, når tiden går baglæns. Her går dog tiden frem, og nu er tid til at præsentere lidt nyt for Rosa og Artie Artie. Bliv, hvor du er.

0: Hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
13: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
12: Vasa. Go hard.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka, så du kan spare 20%.

0: DSB. Rejs med.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC kom med 1-0-sejren over Vejle et stort skridt nærmere overlevelse i Superligaen. FC Fredericia spillede 3-3 mod FCK, og dermed har Randers 3 point ned til Fredericia med 2 kampe tilbage. Efter den vitale sejr, sagde Mathias Greve.
2: Det var en forløsende følelse, at vi fik de 3 point. Også måden, som det sker på, det er klart, at det giver selvfølgelig et ekstra rygstød, at vi er en mand nede efter 30 minutter og alligevel formår at vinde.
1: Næste kamp er om en uge, mandag 11. maj, hjemme mod OB.

0: Den positive udvikling i Aarhus Airport kan åbne nye muligheder for hele Østjylland. I sidste uge kunne lufthavnen på Djursland berette, at flere fly- og rejseselskaber nu investerer i lufthavnen, fordi efterspørgselen er stigende. Det er både fra erhverv, fritidsrejsende og internationale gæster, fortæller lufthavnsdirektør Lotta Sandsgaard. Det betyder flere ruter og bedre forbindelser, som gør det lettere at rejse ud, men også at tiltrække turister til Aarhus og resten af regionen. Væksten kan dermed være med til at styrke både erhvervsliv og oplevelsesøkonomi, lyder vurderingen fra Aarhus Airport. Hvad stiller man op, hvis der pludselig ikke er strøm i stikkontakten eller vand i hanen og internettet er slukket? Det scenarie skal 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole forberede sig på, når de onsdag tester højskolens beredskab. Øvelsen er et af flere initiativer landet over i denne uge, som skal sætte fokus på kriseberedskab. Uge 19 er således udnævnt til National Beredskabsuge, og det er også onsdag, den årlige sirenevarslingstest finder sted.
1: Så vidt ABC nu hører på vej er til min partner Jenny med Dracula. Ellers en mandag start på den nye uge. Det er med masser af sol og temperatur op til 15 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa. Maja 9, Randers 10 grader.

0: Dracula her hos morgenkammeraterne Freja, Signe og Stefan.
1: Ingen vampyrer her. Vi klarer os sollyset. Ingen problem.
2: Det gør vi nemlig. Og i morgen er det jo faktisk en ret særlig dag i Danmark, som vi jo faktisk allerede fejrer i dag. Det er Danmarks befrielse, og den 4. maj, som jo altså i dag, der markerer man altså Danmarks befrielse, fordi at Tyskland altså jo besat Danmark i 1945. Det er lige min datter, der er i baggrunden.
1: Ja. Man kan det er super sjovt. Ja.
2: Og traditionen er altså, at man sætter lys, tændte lys i vinduet, fordi man jo markerede, at krigen var slut efter 5 år. Mm. Og det var altså her i 1945, man fik en besked over radioen.
1: Og det er sådan.
3: Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for åbne byer.
1: For åbne byer.
2: Ja. Så det vil altså sige, at krigen var slut, og man kunne altså som dansker fjerne mørklægningsgardinerne og derfor sætte lys i vinduerne for ligesom at sige, vi er frie.
1: Men vi kan ikke sove så godt om natten, men vi fjerner mørklægningsgardinerne.
2: Må det ikke til at kunne rulle den ned?
1: Det var en anden regel. Jeg ved det godt. I know.
0: Jeg synes, det er ret vildt.
2: Jeg synes også, det er ret vildt. Og jeg vil egentlig også bare sådan nævne det, fordi at der sker jo nogle vilde ting i verden lige nu. Med krig og alle mulige ting og sager. Så jeg vil faktisk opfordre til, om man, hvis man har lyst, 2035, sæt lige vinduer, eller hvad hedder det, lys i vinduerne. For ligesom at sige, at vi er frie i Danmark. Ja. Og det er vi stadigvæk.
1: Og ikke for tæt på gardiner.
0: Stefan.
2: Nej, vi skal ikke have nogen brandulykker.
1: Nej, tak.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Nogen vil sige, det er blasfemi og lidt nemme point, og bare lige tage fat i en kæmpe dansklassiker fra Faithless. Men ved du hvad? Eureka har gjort det før, og hun gør det med respekt. Her var det Insomnia nu blevet til New Religion på ABC.
1: Vi kender det jo godt, det der med om aftenen. Man har lige smidt sig i sofaen og ligger og ser et eller andet, eller sådan noget. Så skal man til i seng, men man skal jo lige rejse sig først. Så skal man lige ud og børste de der tænder. Ja. Og man vil egentlig bare hellere direkte ind i seng. Men det skal jo gøres.
2: Mm-hmm.
1: Eller skal det?
2: Hvad?
1: Kunne der være en mulighed for, at vi ikke behøver at børste tænder?
0: Generelt, altså sådan...
2: Nu tror jeg, der er en tandlæge, der lytter med og tænker, nej.
1: Der er jo nogen, der ikke børster tænder.
2: Hvad så?
1: Jamen, det vil jeg ikke ud med nu. Lige om lidt, så kan I blive lidt klogere.

0: Når du står op om morgenen, sådan lidt halvtræt, og lige skød og børste tænder. Igen. Ja. For du skulle også gøre det om aftenen.
1: Ja.
0: Din hund, den ligger over i kurven, og den chiller bare. Katten, den er ligeglad. Og det er der en rigtig god grund til, fordi hverken hund eller katte børster tænder. Det tror jeg, de fleste ved. Men hvorfor? Hvorfor er det egentlig, at det kun er os mennesker, der skal børste tænder, og ikke hunde og katte og andre dyr?
2: Det spørgsmål har alle lyttere tænkt på, og nu kommer svaret.
0: Ja, det gør det nemlig. Der er nemlig rigtig god grund til, at det er noget, vi er begyndt at gøre. Vi spiser rigtig meget sukker.
2: Ej, så bare til så nej.
0: Ja. Sukker er altså en af de ting, som er ret skidt for vores tænder. Og sådan generelt syreholdig mad kan også sådan ødelægge tænderne.
1: Mm.
0: Så det der med fredagsslik, det er vores tænder ikke så glade
2: for. Og sodavand, kan vi godt blive enige, hvis
0: og
2: man får sådan
0: en sodavand,
2: og man bagefter lige tager
0: ja, man kan mærke det, ikke?
2: Man kan sådan mærke, nå, ja. Nu kom det der ikke
0: der
2: så
0: ligger bag. Det der sukkerlag der. Ja. Ja, ja, ja. Men der er faktisk også lige plot twist, fordi det er faktisk ikke helt rigtigt, at dyr ikke børster tænder. Det gør de. De gør det bare på en anden måde end os. De gør, det bliver tykke i forskellige ting. For eksempel fiber for grøntsager, eller råt kød, eller ligesom vi ved, hunde spiser knogler, ikke? Når de sådan tykker på det.
1: Ja.
0: Til sådan ligesom at få renset tænderne. Ja. Det er sådan ligesom at tykke på alle de her forskellige ting.
2: Luffe får jo det her dental stick.
0: Jamen jeg ved godt, det er meget sådan
2: moderne. Om det rent virker, det, det smager godt. Han
0: men
2: godt
0: ideen er i hvert fald, at de sådan på den måde kan få fjernet de ting, der ligesom skulle sidde fast mellem tænderne osv.
1: Men kunne vi så droppe tandbørsten? Altså
0: teknisk set kunne vi faktisk godt droppe tandbørsten.
2: Men
0: altså både i forhold til, hvis vi ikke spiser så meget sukker, hvis vi levede lidt mere stenalderkostagtigt. Og så er der også noget omkring den mikrobiom, vi har i vores mund, altså de bakterier, der lever der, ville også være stærkere, hvis ikke vi børstede tænderne. Så der er også nogle spekulationer der på, om hvis vi nu så ikke børster tænder, om de faktisk kunne klare det selv.
2: Er vi ikke turde
0: det har de jo gjort tidligere. Ja, det skal man jo heller ikke.
2: Nej.
0: Det har vi jo gjort førhen, inden tandbørsten blev opfundet. Ikke? Så det var bare lige en lille sjov ting. Næste gang du står og børster tænder og tænker, ej, det gider jeg ikke. Så husk, at hvis du virkelig godt kunne tænke dig at lade være at børste tænder, så skulle du altså leve af rå gulerød og kød og hvad du nu ellers vil. Altså, nul sukker.
2: Rå kød?
0: Nej, ikke rå kød. Og gulerødder.
2: Okay.
0: Nul sukker.
2: Nej, nul

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
1: Hensøj Caravan, det er Anne.
2: Hej far, det er Thea.
1: Hej min pige. Er der sket noget?
2: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
1: Ja.
2: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
1: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
2: Præcis. Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
1: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
2: Så er det jo bare at sige.
1: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Fire dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på fire scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Bausa, de her hos morgenkammeraterne på ABC. Der fik du Magnetic.
1: Og her der tænker du, say bye, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, vi giver dig et highlight for programmet.
0: Ja, tak.
1: Og det var, hvor vi præsenterede et spørgsmål, hvor jeg vil sige, grund til, at vi har valgt som highlight, jeg tror alene er på grund af den sidste besked, vi fik ind.
0: Ja.
1: I var i chok.
0: Det tror jeg.
1: Jeg gik lidt i tænkemode. Ikke det må man sige. Det lød sådan her tidligere. Morgenkammeraterne spørger, hvad er det mærkeligste, du har gjort af ren kedsomhed? Og lad os da bare hoppe ud i det, om det... Altså, jeg føler altid, at vi skal sammenligne med dig, Freja, der har klippet en hæk på 2 måneder med...
2: Okay. Men rosensaks.
1: Med rosensaks.
0: Så ja. Føler jeg ikke helt Anja hamler op, men hun er tæt på bundet knuder på et hårstrå.
2: Det er faktisk også en ret hyggelig ting.
1: Med eller fingrene,
0: et
1: eller hvad?
0: Hårstrå.
1: Ja, men ja,
2: det, jeg tror meget,
0: det vil jeg gætte på, ja.
2: Ja. Jeg gør det meget med sådan græsstrå, hvis jeg er udenfor.
1: Om det er lidt tykkere end et hårstrå.
2: Ja, det er det, helt sikkert. Helt sikkert.
0: Det er vildt.
2: Helle, hun skriver, her listen er lang. Men at pusse vinduer midt om natten.
0: Hvad?
1: Ej, det kan man jo også.
2: Skille alle strømpepar ad og samle dem igen.
0: Ja.
2: Det er jo også en måde at gøre det på.
0: Ja.
2: Ja, og hygge sig med det.
1: Sådan. Okay. Lene har rengjort fjernbetjeningen til TV'et med en vatpind. Ej, det synes jeg er nice.
2: Det bliver bare, den bliver lækker. Altså, ja, den bliver dejlig
0: den
2: ren.
0: Den bliver rigtig ren.
2: Ned i alle huller.
1: Jeg kan ikke godt vide, ligesom man kan tage de her testen, hvor meget afføring eller et eller andet, der er sådan på noget. Jeg kan ikke vide, en fjernbetjening, hvor meget
2: Steffen.
1: Skidt og snavs og chips og puha, der bare er på den.
2: Ja. Det vil jeg ikke vide.
1: Nej. Jamen, nu har jeg blandet tanken her. Undskyld, det beklager jeg.
0: Lisette, hun fandt ud af, at hun kunne vende mønter på maven.
2: Ej, hvad?
1: ikke bare lave den der bølgemave, men også kunne vende
2: mønterne. Hvis du har lyst, send lige en video. Det vil jeg faktisk
0: gerne se.
1: Lidt mere populær end fjernbetjening, jeg.
2: Christian, han skriver, tog mine vandrestøvler på og gik fra strømmen til Allingåbro af jernbanen og hjem igen midt om natten, fordi jeg ikke kunne sove.
0: Det...
2: Så der er noget det der med at gøre noget midt om natten, hvis ikke lige man kan falde i
0: søvn. Det er at gå midt om natten. Bare lige gå på en vandretur midt om natten.
2: Ja, det synes jeg,
1: det er en somnia, der kan få de fleste ting til for folk til at gå mok, ikke? Jorden siger, klippet mit hår, dog ikke så mærkeligt, men nok mere bare dumt.
2: Tog bare gået ud til spejlet og tænkte, klip.
0: Ja, det kunne være sjovt.
1: Så jeg vil da gerne ligne Leonardo DiCaprio.
0: Så fortryder man, når man skal på arbejde dagen efter.
2: Ja, det gør man nok.
0: Så er der Vianna, der skriver, jeg brugte en pincet til at plukke hår på mine ben.
2: Okay, det tager også noget tid.
0: Nu er vi oppe på Freja.
2: Ja. Det kunne jeg måske også finde på. Hvem ved.
1: Crazy.
2: Den sidste, vi når nu, det er Martin. Og Steffen, du må jo lige kunne svare os på, om det her, det kan lade sig gøre.
1: Ja.
2: Fået en tømmerlus og forstudet min ting dernede, da jeg fik den idé at trække en badekarsprop op med den. Kan man det?
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
1: Jeg sidder bare og tænker, hvordan det kan lade sig gøre.
2: Jamen, det kan vi heller ikke.
1: Har det været sådan en sugekop med forhuden, eller så har han
2: nej.
1: Lige sådan...
2: Nej,
1: men...
2: Stop! Du har for mange detaljer.
1: Nej, det er bare for at tænke sådan noget, er det realistisk?
0: Vi behøver jo ikke at vide, hvordan han har gjort.
1: Altså, jeg vil bare sige, det er ikke, fordi vi mænd kan lave sådan en sugefunktion med den. Det tror jeg altså ikke, vi kan.
2: Sådan i stykker.
1: Yes. Så lad mig sige sådan, Martin, hvor er det vildt, du fik en tømmerlus af det.
0: Og forstud.
1: Ja. Kan man forstue den
0: overhovedet? Det vidste jeg.
2: Det er dig, der skal svare på de her spørgsmål.
1: Men Martha har måske gået til lægen, og så har lægen sagt, nej, jeg har ikke fået en tømmerlås.
2: Hvad har du lavet?
1: Har du lavet proppen?
2: Nej. Vi giver dig hits. ABC. Nu

0: Oscar McCo, College, Nobody Make Me Feel. Tak for i dag. Det her, det var Morgenkammeraterne. Og hvad synes I? Var det et dejligt program?
1: Det var da så dejligt
2: synes,
1: program.
2: Det var, vi har da været vidt omkring. Det må man sige.
0: Hvad synes I om highlightet der til sidst der med ham,
1: nå,
0: der
1: men... stod... Jeg synes, det blev meget grafisk. Ja. Altså, jeg fik lige pludselig meget tydelige billeder i
2: hovedet. Ja, jeg ved ikke, om jeg... det blev lidt for detaljeret.
0: Jeg tror også, jeg kom til at give jer en tanke om, hvad der reelt sker. Og det er gået op for mig, hvis det er en af de der et badekar, hvor det ikke kun er proppen, men der er sådan en streng, der følger med, man hiver op i. Ikke?
2: Stop.
0: Hvis nu man vikler den rundt om...
2: Vil du være sød?
1: Ej.
0: Så er det jo ligesom sådan en form for dødløft. Bare med dealerboppen.
2: Stefan, lad være!
0: Vil du hellere snakke om, hvad der skal ske i morgen så?
2: Ja, det synes jeg bare. Vi skal blandt andet have et tema i morgen, som Stefan jo lige har givet et eksempel på.
1: Ja.
2: Fordi at temaet i morgen lyder på, hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag?
1: Er hele din dag ødelagt nu?
2: Ej, okay, ikke hele min dag. Han gav mig lige et trælsyn.
0: Og når du siger mindste ting, ikke, er det så?
1: Ej, Stefan.
2: Du
1: bliver da også bare ved.
0: Jeg bliver ved, og det skal jeg lade være med.
1: Ja.
0: Det var Morgenkammeraterne. Jørn med programmet Mega Mice er klar lige om lidt. Jeg hedder Stefan.
2: Jeg hedder Signe.
1: Jeg hedder Freja.
0: Tak for i dag.

0: i samarbejde med Jysk Biludlejning,
1: Livretten,
0: Pure Shots
1: og Original Tender Cocktails.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
6: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
14: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
13: Vasa. Go hard.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I et stort solcelleprojekt nord for Hagestaden møder kritik fra en usædvanlig kant. Regionsrådsformand Anders G. Christensen er blandt de bekymrede borgere, fordi han selv bor tæt på det planlagte anlæg, skriver TV2 Østjylland. Han frygter, at området vil ændre karakter markant og efterlyser bedre dialog med kommunen. Kritikken handler især om manglende borgerinddragelse og usikkerhed om konsekvenserne. Samtidig håber han, at høringsfasen kan bruges til at justere projektet. Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgård, vil ikke kommentere kritikken. Hormuskrisen mærkes i Region Midtjylland. En undersøgelse fra lederne viser, at 45,7% af privatansatte ledere allerede er påvirket, mens 30,6% forventer at blive ramt. Stigende energi- og transportpriser samt usikre leverancer presser virksomhederne. Analysechef Tina Honoré Kongsø siger, at situationen kræver stærk ledelse og hurtige beslutninger. Hun kalder samtidig krisen et wake-up call for øget robusthed og mindre afhængighed af fossile brændsler. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker et mistænkeligt dødsfald efter, at en kvinde i går eftermiddag blev fundet død på en adresse i Vildslev nord for Ribe. Det er endnu uklart, hvad kvinden er død af. Derfor efterforsker politiet sagen, som var det et drab, så eventuelle beviser ikke går tabt. Og for at skabe tryghed er politiet til stede i Vildslev forsamlingshus i formiddag. Københavns Lufthavn har sat rekord for flest rejsende i april nogensinde. Omkring 2,8 millioner passagerer var gennem lufthavnen i sidste måned. Ifølge kommerciel direktør Peter Krogsgaard er den globale appetit på at rejse fortsat høj. Her er det særligt Spanien og Asien, der trækker i de rejsende. Selvom krigen i Mellemøsten og stigende oliepriser skaber usikkerhed, har det endnu ikke haft en betydelig effekt på trafikken.
2: Det bliver en mandag med mest tørt vejr og nogen sol. Vi får lidt til frisk vind og temperatur op mellem 10 og 15 grader. Lige nu Ebeltoft på 9, Grenå 10, Hadsund og Randers har 9 grader.

Livsforladt fra Annika, og så der er taget hul på Mega Nice. Mandag den 4. maj. Hej med dig, Jørgen her. Velkommen til programmet. Jeg håber, du har haft en god weekend. Det var jo et fantastisk vejr den her weekend. Altså, hallo. Hvis ikke du bare har fået en lille bitte smule UV-stråling i løbet af weekenden, så har du altså gået glip af noget. Hold da kæft, mand. Hvad, nogle steder var der, tror du, blev registreret næsten op til 26 grader lørdag. Mere af det, tak. Men ja, vi har taget hul på nu, hvor vejret sådan bliver lidt mere, hvad kalder man det, afstadigt. Lidt mere beskedent dansk forårsvejr, men stadigvæk forholdsvis pænt i løbet af den her uge. Hvad kan en mandag? Jamen, en mandag, den kan spille en masse god musik for dig, så du lige kan komme godt i gang med en ny uge. Vi skal lige tjekke op på lidt hitliste, og ellers hvad der sker af forskellige aktuelle ting og sager, lidt popslader og løst og fast. Og skulle du have lyst til at være med, jamen, så er det jo bare altid at tjekke ind. Enten via ABC Hotline, smid en besked på 28 36 12 12. Du kan fange os på mailen abc@abc.dk eller via de sociale medier, hvor vi jo altså hedder radioabc.dk. Så hvis du har et eller andet, så tjekker du altså bare ind. Du skal endelig ikke holde dig tilbage. Naked på vej. Klassiker fra TLC, men først Lost Frequencies her sammen med Callum Scott. Det er Where Are You Now? You're just like

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på Samsø.

0: Alex Warren på ABC og Fever Dream. Det er mega nice. Mandag formiddag. Hej med dig, Jørgen her. Mandag, 4. maj. Stor dag, historisk set selvfølgelig, fordi at det var jo i dag i 1945, at BBC klokken 20.36 om aftenen i sin danske udsendelse meddeler, at de tyske tropper i Danmark har overgivet sig. Det er dog først en kapitulation, som officielt træder i kraft klokken 8 morgenen efter, altså den 5. maj. Hvis vi skruer tiden helt tilbage til den 4. maj 1802, også sådan lidt en historisk begivenhed, men en øv en af slagsene, fordi guldhornene bliver nemlig stjålet fra Kunstkammeret i København. Den her danske kunstskat, meget unik, bliver stjålet af en guldsmed ved navn Niels Heidenreich, som altså omsmelter hornene til smykker og mønter, som han sælger videre til andre guldsmede i København. Men han bliver altså fanget et år efter og tilstår og bliver idømt fængsel på livstid. Og så er det, må man også sige, en ret unik dag på sin vis.
1: The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force.
0: Det er selvfølgelig Star Wars dag i dag. Den 4. maj, eller May the 4th be with you, som man siger. Det er derfor, man har valgt dagen her. Eventyret, som startede helt tilbage i 1977 med George Lucas' første film, ja, og efter at Disney jo har opkøbt hele foretagendet, så skal vi jo nok regne med, at det er en historie, som aldrig slutter. Der er jo faktisk en ny Star Wars-film lige rundt om hjørnet. Star Wars The Mandalorian and Grogu, som får premiere her den 20. maj. Så kan man altså stadigvæk nå at dyrke Star Wars-universet. Sveriges. Bær klamfører på ABC. Her er Spotlight.

0: Det er i næste uge, der er premiere i biografen på dokumentarfilmen om bandet Apaka. Brug for hinanden, som det hedder, hvor man altså kan følge dem fra deres store gennembrud til, hvor de sidder og skriver på nogle af deres største hits og sådan. Jeg tror, det bliver en spændende film. Det er 13. maj, den har premiere i biografen. Meget på brug film, så skal vi jo også lige tjekke lidt op på, hvad der sker i biografen lige for tiden. Nu nævnte jeg jo, at der er en forestående premiere på næste Star Wars-film lige rundt om hjørnet. The Mandalorian and Grogu. Men hvad sker der ellers? Det får du en update på lige om et øjeblik. Plus musik fra ham her. Christoffer, ham med gitaren klar lige om lidt på ABC.
1: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
2: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
3: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel, vores skademand. Han ordner det hele på bil til forsikringspapir.
4: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: Henrik her fra Memphis Mansion.

0: amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
2: Du lytter til ABC.

Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Mega nice på, og har det vil sige mandag formiddag. Det er cirka halvanden uge siden, at der var premiere på filmen Michael. Selvfølgelig om Michael Jackson, spillet af hans egen nevø, Jafar Jackson. Historien, som jo altså tager udgangspunkt i, skal man sige, den første halvdel af Michael Jacksons liv fra 1966, hvor farmand Joseph Jackson mener, at hans fem sønner de skal lave et band. Og det er med kæft, trit og retning og en gang imellem også en god gedigen gang pryl, for at de kan få banket noget disciplin ind. Og så følger man altså deres musikalske karriere indtil, at Michael går solo i 1978 med Off the Wall. Man får simpelthen genoplevet hele hans karriere. Blandt andet med den legendariske scene fra pladeselskabet Motowns 25-års jubilæum, hvor Michael Jackson altså for første gang offentligt fremviser hans legendariske moonwalk. Og så følger man ham altså helt frem til 1989, hvor filmen stopper. Der havde jo været noget snak og lidt kritik omkring, hvorfor man ikke har dykket mere ned i hans privatliv senere hen, og anklagerne om de her retssager fra familier og børn og påståede krænkelser. Der har været en forklaring ude omkring, at jamen, der var jo altså et forlig i en retssag tilbage i 90'erne, hvilket altså også gør, at man har underskrevet en kontrakt på, at det er ikke noget, man må omtale længere. Så det kan man altså ikke tage med i en film og fortælle noget som helst om, fordi det har man altså i forbindelse med det her forlig lavet en skriftlig aftale om, og ellers så skal man altså hoste op med en frygtelig masse forfærdelige penge. Men filmen her, at fansen er blevet skamrost, og elsker man Michael Jackson, så er det altså også en film, man er nødt til at gå ind og se. Og den har altså også klaret sig helt fantastisk, for de forløbige tal viser, at filmen altså har indspillet omkring 424 millioner dollars. Altså, vi er snublende tæt på en halv milliard dollars på halvanden uge. Det er altså en biografsucces, der bliver noget. Og rent faktisk, så snakker man altså allerede nu om, at man går i gang med produktionen til en tour. Og der må man jo gå ud fra, at man altså samler stafetten op i 1989, og så frem til hans sidste dage, hvor man slutter filmen af. Men hvornår og hvorledes vi skal forvente, at den kommer i biografen, ja, det ved vi jo altså ikke rigtigt endnu. Filmen her har jo altså også gjort, at Michael Jackson i den grad er vendt tilbage på hitlisterne rundt omkring i hele verden. Og hvis man blandt andet kigger på den engelske top 40 hitliste, så vil man kunne se, at han altså har repræsenteret hele tre gange på hitlisten, blandt andet med Don't Stop Till You Get Enough, Beat It, og så den højst placerede Michael Jackson-sang lige i øjeblikket på plads nummer 13 i den her uge.

0: Delicate.
1: I love it, I love it, I love it. Mega nice på Radio BC. Der er små 12 minutter til en update fra Dan Jensen, men inden nyhederne, så får du også Ray på Where is my husband? Og lige nu, en mand, som i sidste uge sådan er måske chokeret nogle mennesker, fordi at han fremstod udseendemæssigt lidt anderledes. Den kære Ed Sheeran, han har nærmest kronraget sig selv. Ja, i hvert fald kortet helt ned til, jeg ved ikke, 5 mm eller sådan et eller andet. Det er lidt besynderligt at se ham på den måde, men han sagde, der sker mange ting i mit liv nu. Det er tid til nye ting, og det markerede han åbenbart ved at lige at klippe sig fuldstændig korthåret. Her er Sapphire.

0: denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell-kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
12: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Et stort solcelleprojekt nord for Hadsten møder kritik fra en usædvanlig kant. Regionsrådsformand Anders G. Christensen er blandt de bekymrede borgere, fordi han selv bor tæt på det planlagte anlæg, skriver TV2 Østjylland. Han frygter, at området vil ændre karakter markant og efterlyser bedre dialog med kommunen. Kritikken handler især om manglende borgerinddragelse og usikkerhed om konsekvenserne. Samtidig håber han, at høringsfasen kan bruges til at justere projektet. Borgmester i Favrskov Kommune Lars Storgård vil ikke kommentere kritikken. Hormuskrisen mærkes i Region Midtjylland. En undersøgelse fra lederne viser, at 45,7% af privatansatte ledere allerede er påvirket, mens 30,6% forventer at blive ramt. Stigende energi- og transportpriser samt usikre leverancer presser virksomhederne. Analysechef Tina Honoré Kongsø siger, at situationen kræver stærk ledelse og hurtige beslutninger. 1,1% af danskerne vil sætte deres kryds ved Borgernes Parti, hvis der var folketingsvalg i morgen. Det viser den seneste meningsmåling fra Voxmeter. Målingen er foretaget fra mandag til søndag i sidste uge. Dermed er målingen lavet, inden Nadja Isaksen i aftes meldte sig ud af Borgernes Parti for at blive løsgænger i Folketinget. Partiet har nu mistet 3 af 4 folketingsmedlemmer, og kun formand Lars Boje Mathiesen er tilbage. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker et mistænkeligt dødsfald efter, at en kvinde i går eftermiddag blev fundet død på en adresse i Vildslev nord for Ribe. Det er endnu uklart, hvad kvinden er død af. Derfor efterforsker politiet sagen, som var det et drab, så eventuelle beviser ikke går tabt. Politiet afventer nu svar fra flere undersøgelser.

0: forbrydelser. Og for at skabe tryghed er politiet til stede i Vilslev forsamlingshus i formiddag.
1: Det sagde Dan Jensen. Et kig på vejret mandag 4. maj. Mest tørt med nogen sol, let til frisk vind og temperaturer op mellem 10 og 15 grader. Lige nu Ebeltoft 10, Grenaa 11, i Hedsund og Randers er der 10 grader.
2: Hey, hey, det er Belush.
3: Hvad så der? Doma her.
2: Det er min nye single.
3: Ny single.
2: Powerhit på Radio ABC.

Balush og Omar. Det var 24. Ah ja. Mega nice. Jørn her. 28, 36, 12, 12 i øvrigt. Hvis du har et shout-out eller et ønske til musikken her i løbet af de næste par timer, så må du meget gerne sige til. Jeg har Sabrina Carpenter, jeg har Albert Heath og Jean Clark blandt andet i playlisten. Du er i øvrigt ikke den eneste, der har nydt det dejlige danske forsvær her i weekenden. Det er der også en kæmpestor international popstjerne, der har gjort, har det vist sig, fordi at i en tid med sociale medier her og der alle vegne, så kan man altså ikke gemme sig for nogen. Men hvem det er, jamen, det kan du også høre mere til her lidt senere i Mega Nice. First Cat's Eye, det er Gabriella.

0: Ja, præcis. Og Daisy. Mega nice på Radio ABC. Husk, du kan opleve ham og alle de andre til ABC Beach Party 2026. Det er lørdag 11. juli på stranden i Grenaa. Og billetforsalget, det kan du læse mere om. Også køb din billet via beachparty.dk selvfølgelig. Mere dansk popmusik klar om et øjeblik. Så er der sent klar.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
16: Bring it back, bring it back.
17: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC. Yeah.

Lisa Fosmark, Erica Jane. Mega nice på Radio ABC mandag formiddag. Vi har taget hul på en ny uge, og efter en fantastisk weekend med nærmest sommertilstande, vil jeg sige. Hold da kæft, hvor var det varmt i lørdags. Så vi sådan kom lidt mere ned på et beskedent niveau. Sådan den officielle melding her til morgen er, nu vinder vejret. Og så tænker man sådan lidt, åh nej, hvad betyder nu det? Ja, det er ikke så slemt, som det kunne måske være. Men hvis man lige render igennem dagene i den her uge, så kan der rent faktisk godt gå hen og blive sådan temmelig koldt om natten i forhold til årstiden. Som sagt, solskinner op til 15 grader i dag tirsdag. Også tørt vejr med nogen eller en del sol, kun op til 13 grader, og nattemperaturerne, ja, de kan godt komme ned omkring frysepunktet. Onsdag, også tørt vejr, solskin, små 13 grader. Om natten, der kan temperaturen altså falde til minus 2 grader. Ja. Torsdag, igen, tørt vejr, solskin, op til 15 grader, nattemperaturer ned omkring frysepunktet. Og når vi når frem til weekenden, ja, så hedder den altså fredag og søndag primært sådan generelt mest tørt vejr med nogen sol. Kan godt blive en lille smule skyde en gang imellem, op til 15 grader om dagen. Om natten ned til 2 varmegrader. Der er ikke helt så koldt, som det har været i løbet af ugen, men jo, der kan altså godt komme nattefrost her i løbet af den her uge. Det er næsten synd for alle planterne nu, for de er vågnet op og har det så godt. Jeg håber ikke, at det betyder, at der er nogen af dem, der lige knækker nakken på den regning der. Det vil være træls. Mega nice. Lige om lidt, så er det Robin Talk To Me efter Somber. Her er Homebreaker på ABC. You

0: har haft gang i. Følg os på de sociale medier.
1: TikTok,
2: Instagram,
1: Facebook.
0: Radio ABC på de sociale medier.

Talk to me fra svenske Robin. Pop-ikon har været i gamet siden midten af 90'erne. Men hun var ikke andet 14 år gammel, da hun debuterede som artist. Og stadigvæk et relevant navn i popmusikken. Det kræver altså noget. Et vist talent, må man sige. Også en ret stor fan af det nye album, som kom for nylig, Sexistential. Det er jo dybest set Robins første nye album i, hvad er det, næsten 7 år, tror jeg, eller andet sted. Men hun har det altså stadigvæk.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruløkken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
4: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
5: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
6: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.
7: Bye, bye, bye, bye.

Siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lovel, lass mig med du ikke har selv kvalt. Så tror jeg snart, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne gøre. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

all-time high. Nico Santos med all-time high. Mega nice på Radio ABC. Det var også en rigtig nice weekend. Altså lige bortset fra, hvis man hedder Lars Bøje, selvfølgelig, så var det knap så nice en weekend. Hvor har han det, man kalder borgerens parti, eller hvad er det? Nej, og en, som også nød en fantastisk weekend i Danmark. Kæmpe international popstjerne, nemlig Dua Lipa, var i Danmark her i weekenden og nød det gode vejr. Hun var på kærestebesøg. Hun dater jo den britiske skuespiller Callum Turner, og de to, de er altså blevet spottet flere steder i Danmarks hovedstad hen over weekenden, hvor de har været ude og nyde diverse kulinariske ting og sager. Det har man tydeligt kunne se på de sociale medier, hvor der er rigtig mange, der har spottet Dua Lipa og Callum. Blandt andet, hvor de nød solen på... Der ligger sådan et udested i København, der hedder La Bacina, hvor de to er blevet set nyde forsolen, og de bliver altså også spottet på sådan et af de der sådan rigtig hippe morgenmadsteder, som hedder Atelier September. Hun har ikke selv sådan direkte afsløret, at hun var i København. Det er nok også lidt dumt at gøre, selvfølgelig, fordi så er der nok nogen, der render lige efter hende. Men hun har dog skrevet en story, at hun benytter sig af Airbnb for tiden. Så har man et eller andet til leje i Københavnsområdet, så kan det være, at det er hende, der har været forbi. Jeg tænker ikke, hun har brugt sit eget navn. Hun har nok tjekket ind som noget andet familie. Sådan noget. Men er godt timet, at Dua og kæresten de, lige var i København den her weekend. Jeg ved ikke, om de havde tjekket op på vejrudsigten, inden de tog afsted. Men ja, den sad lige i skabet, skal jeg hilse at sige. Her er kendelys på Dua Lipa.

0: til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party. 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu. Så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots.
0: Randers Storcenter.
1: Livretten.
0: Og Original Tip.

0: A.J. produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Så, ost, skinke, agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre, og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
19: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
20: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
21: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: En sag om udvidelse af Randers Regnskov behandles i dag i kommunens erhvervs- og planudvalg. Regnskoven ønsker at opføre 3 nye kupler, så attraktionen får i alt 6. Planen omfatter 2 udstillingskupler vest for de nuværende bygninger og en kuppel til café ved Tørrebryggen. Der foreslås også en ny hovedindgang og et indre torv. Projektet kræver erstatningsparkeringspladser, og her peges der på en løsning med et parkeringshus omkring Hvidemøllebroen. Østjylland med Aarhus i front står til at blive en af de helt store jobmotorer i de kommende år. En ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at over 4 ud af 5 nye job frem mod 2027 ventes at blive skabt i Østjylland. Det svarer til, at en stor del af de omkring 23.000 nye job på landsplanen lander i blandt andet Aarhus, hvor både virksomheder og befolkning vokser. Udviklingen peger på gode muligheder for vækst og beskæftigelse i Østjylland, men også på et stigende behov for transport og arbejdskraft, i takt med at flere job samler sig omkring Aarhus. I aftes forlod folketingsmedlem Nadia Isaksen Borgernes Parti, men hun skal ikke regne med at få plads hos de andre blå partier. Både Venstre, Liberale Alliance og De Konservative afviser hende nemlig på forhånd. Selv oplyser Nadia Isaksen, at hun ikke har aktuelle planer om at melde sig ind i et nyt parti. Langt de fleste indvandrere, der kommer til Danmark, kommer til landet for at arbejde. Det viser en rapport fra Rockwool-fonden. Rapporten gennemgår migranter på tværs af hele EU. Sidste år immigrerede mere end 2 millioner mennesker, og flere end 100.000 af dem fik opholdstilladelse i Danmark.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr, nogen sol i dag, let til frisk vind og 10-15 grader. I aften nogen sol, og den kommende nat til dels klart vejr, men er også mulighed for, at der kan opstå en lokal tågebanke. Nattemperatur mellem 2 og 6 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er der 11 grader.

så fik vi, der er vist lige sparket gang i mandag middag på Radio ABC. Bieber Rexha. A New Religion sammen med The Faithless, som jo oprindeligt lavede melodien, ikke, på deres kæmpe klassiker Insomnia. Jørgen her, der er Bachibar på vej. Et af dine arrangement, som du jo kan opleve til ABC Beach Party i år. Hendes nye blad, I Know It's Wrong. Tobias Rehnbjerg Kær også med Den Danske Sommer, og seneste fra Lamin ligger også i playlisten. Den, der hedder Lust Inde. Men først, Tor Farlov. Direkte ned i madpakken, du. Her er Tor Farlov, 100 dage på ABC.

0: Hun bruger kun sit fornavn som kunstnernavn, heldigvis da. Altså vil det komme til at fylde det meste Beach Party-plakaten. Hun hedder Bachaba, Pauline, Joy, Okomi, Hansen. Og jo, det fylder. I Know It's Wrong var det, Bachaba på Hard ABC. Og meget på bog. Danske sangerinder, som du kan opleve til ABC Beach Party i år, for du kan jo altså opleve Bachaba, så vil jeg godt lige lov til at sætte fokus på et af de andre navne også lige om et kort øjeblik. Men inden jeg gør det, så får du den her kæmpe hitter.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske...
0: Tobias og Hjemmer, Birte Kjær, klar lige om lidt.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Det her er Radio ABC.
11: ABC.

Lamine, låst inde. Mega nice på Radio ABC. Der er øvrigt med besøg her på radioen senere på ugen, for et af vores beachparty-navne ligger vejen forbi Emil i ABC Eftermiddag. Hun havde blandt andet et ret stort hit via TikTok med Rand mig i røven. Kender han også fra sange som Gjort hvad jeg kan. Fik en vanvittig chance sidste år, da hun var opvarmning for Simply Red i Royal Arena. Hvordan filen skruer man lige sådan en chance? Det er altså godt gået. Darlin. Darlin. Som hun hedder. D-A-H-L-I-N. Det udtales Darlin. Er med til ABC Beach Party, og hun lægger altså vejen forbi Radio ABC på fredag i forbindelse med, at hun kommer med en ny sang. En sang, som hun i øvrigt kommer til at spille live hos Emil, når hun kommer på besøg kl. 14 på fredag. Hendes nye sang, som vi har fået lov til at spille et lille klip fra, den hedder Du det hele værd.

0: det er lækkert, det der. Pigen for stor. Fredag kl. 14 på besøg hos Emil, den kære darling. Lad os lige tage et lyt for den her, som hun også har hittet med. Over broen.
1: Men

Ja, godt nok hans seneste single, Justin Bieber og Rain Dance på Radio ABC, men det er jo altså ikke hans største hit lige i øjeblikket. Det er derimod, det er, hvad er det, efterhånden 10 år gamle track, som hedder Beauty and a Beat, som altså ligger rigtig, rigtig højt på hitlisterne over hele verden lige i øjeblikket. Jeg ved ikke lige, hvorfor det helt præcis kunne være det nummer, men det kommer jo altså ovenpå hans to weekender, som han spillede på den store amerikanske musikfestival Coachella, at folk de begyndte at streame en masse af hans gamle musik igen. Og så, ja, der er ikke mange af dem, de kastede sig altså over Beauty and the Beat. Kæmpe viral succes på de sociale medier. Sjovt, hvordan sådan noget, det sker en gang imellem.

0: I FOA Randers kender vi dit fag og forhandler din løn og arbejdsforhold. Vi er tæt på dig og hjælper dig, når du har brug for det.
1: Vi er medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Favskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Hinsøj Caravan, det er Jan.
3: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
2: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
3: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
2: Det har jeg altid.
3: Selvfølgelig, fortæl.
2: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
3: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
2: Det har vi jo næsten lige gjort.
3: Åh ja, men så siger jeg bare Hinsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
4: Fire dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på fire scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
5: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Det her er Radio ABC.

Apple efterhånden ikke en popstjerne, som David Guetta ikke har arbejdet sammen med. Jeg ved ikke, om han har sådan en checkliste, hvor han lige sætter flueben. Ja. Det var så lige Shakira, og så var det Bebe Rexha, og så Jennifer Lopez, sådan der, Save Tonight. Godt. Hvem er næste? Mega nice på Radio BC. Annika Livsforlætter, klassiker fra Eminem, Lose Yourself, også klar i playlisten lige om lidt. Du skal bare holde den her på Radio BC. Vi giver dig hit. Smil og uro lige nu.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

Livsforladt. Det var Annika på Radio ABC. Kvart i et. Vi er sådan stille og roligt kommet i gang med en ny uge, synes jeg. Mandagen kører uden for alt for mange hiccups. Og det er okay. Solen skinner stadigvæk, selvfølgelig. Hæng på. Der er mange flere hits på vej. Blandt andet fra Alex Warren, Taylor Swift, fra... Hvad må vi mere? UNG Medina, deres nye Gem dit nummer, de har jo været i studiet igen. 16 år efter, at de lavede deres oprindelige duet. Helt ondt, ja, så har de altså

0: Hun kommer fra Belgien. Hun hedder Kate Ryan. Men de hollandske DJ's Blaster Jacks, de har altså remixet en af hendes sange, som hedder Déjanté. Og den kan du altså høre lige om et kort øjeblik, hvis du bliver hængende efter den her hip-hop-klassiker fra Eminem og Lose Yourself.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En sag om udvidelse af Randers Regnskov behandles i dag i kommunens erhvervs- og planudvalg. Regnskoven ønsker at opføre 3 nye kupler, så attraktionen får i alt 6. Planen omfatter 2 udstillingskupler vest for de nuværende bygninger og en kuppel til café ved Tørrebryggen. Der foreslås også en ny hovedindgang og et indre torv. Projektet kræver erstatningsparkeringspladser, og her peges der på en løsning med et parkeringshus omkring Hvidemøllebroen. Finanstilsynet har politianmeldt Nordea Finans Danmark, der er datterselskab til Nordea for overtrædelse af hvidvaskloven. Det skriver tilsynet i en presmeddelelse. Det vurderes, at bankens datterselskab ikke har lavet en tilstrækkelig vurdering af en større kundegruppe, der har fået udstedt et kreditkort. Nordea Finans Danmark skulle ifølge tilsynet have kigget nærmere på, hvorfor kunderne ønskede et kreditkort og hvad det skulle bruges til. Det skal koste 4 års fængsel, at en bankrådgiver har medvirket til hvidvask over 70 millioner kroner. Det mener anklageren, som i dag fremlægger sit krav i retten i Hillerød. Ifølge anklageren modtog rådgiveren ekstra betaling for at oprette de mistænkelige konti. I alt er 5 personer tiltalt i sagen, og anklageren kræver dem alle i dømt fængsel. 2 missiler har ifølge det iranske nyhedsbureau Fars ramt et amerikansk krigsskib, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Meldingerne kommer efter, at USA's præsident Trump sagde, at USA i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Til det har Iran svaret, at skibe fra den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis de sejler ind i strædet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, det er jo en ganske pæn mandag. Det holder tørt i dag med solskin, lidt til frisk vind og temperaturer mellem 10 og 15 grader i aften. Der får vi nogen sol og den kommende nat dels klart vejr. Der kan dog være lokale tågebanker og temperaturer mellem 2 og 6 graders varme. Temperaturen i øjeblikket er Ebeltoft 12, Greno 12, Hadsund 12 og i Randers er der 11 grader.
3: Let's get this started. Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC. This is what you came for.

Alex Warren og Fever Dream for ABC. Her med dig, Jørgen her. Små 56 minutter tilbage af Mega Nice, som blandt andet kommer til at betyde hits fra Oliver, Augusta Schackingham, Olivia Dean, Born Game med Dean er gennem dit nummer, og klassiker på vej også. Igen lidt på Mario og Let Me Love You her inden for de næste 20 minutter.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC.

Christoffer og ham med gitaren på Radio ABC. Det kan nogle gange være svært at finde kærligheden. Og måske endnu sværere, hvis man bor i udkants Danmark. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i seneste sæson af Kærlighed, hvor kravene vinder på TV2. Der havde man jo altså indfundet sig på Djursland, hvor en række gutter skulle se, om de kunne finde en bedre halvdel, som de matchede med. Og det lykkedes blandt andet for Brian, som jo altså faldt for Lisa, og hun faldt heldigvis også for ham. Hvad du måske ikke ved, det er, at Brian, han er gammel skolekammerat med Stefan fra Morgenkammeraterne. Så der er måske lidt ekstra på spil. De to, de kommer begge to fra Bønderup Strand. Og ja, der opstod jo altså kærlighed i fjernsynet. På fredag, der er Brian og Lisa med i Morgenkammeraterne fra klokken 7 til en snak om deres oplevelse i programmet på TV2. Og måske fordi, at Stefan jo kender Brian lidt fra tidernes morgen, da de gik i folkeskole sammen, så kan det da godt være, at der dukker lidt ekstra spice op i programmet. Jeg siger ikke, Stefan måske kunne finde på at smide ham under bussen. Samtidig så siger jeg, det kunne han i hvert fald sagtens gøre. Så det kan du høre mere til altså fredag morgen hos Morgenkammeraterne her på ABC.

Ed Sheeran på Radio ABC. Og som tidligere lovet, klassiker. En af de helt store R&B bangers fra nullerne. Vi er helt tilbage i 2005. Her sammen med, ikke Super Mario, bare Mario. Det her, det er Let Me Love.

0: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
3: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival.

Horsen, Albert Heath, Sofie 1998. Mega nice på Radio ABC. Går i øvrigt nogle ubekræftede rygter på redaktionen om, at Albert Heath dukker op på et lille surprise visit i næste uge i Morgenkammeraterne. Nå, vi se, hvad det betyder. Jeg skal bare huske at lytte med, selvfølgelig. Lige her på ABC. Klassiker for 1T Cool Team, Magic Key. Lige efter den her, det er Berg og 1000 timer.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad er dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være at stå og glo på mig. Lad være at stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Hey,
1: hey,
0: det er Belush.
1: Hvad så der? Doma her.
0: Det er min nye single.
1: Nye single.
0: Powerhit på Radio ABC.

0: Balush, Omar 24. Hej Emil.
1: Hallo.
0: Glædelig mandag.
1: I lige måde.
0: Haft en god weekend.
1: Det synes jeg. Jeg har jo fået stærke... min kæreste på et tidspunkt, jeg har lavet have hele weekenden.
0: Jeg har også været ude og give den gas.
1: Jamen, så på et tidspunkt, der står jeg ude i haven, så min kæreste, hun åbner vinduet. Og du skal også lige tage det derover. Så lukkede hun igen.
0: Jeg prøver, du at gøre den, når du kommer ind i køkkenet. Og sådan en, hey, skat, derovre, der er lige... Nej, det må man ikke.
1: Nej, her til morgen, der siger sådan, ej, prøv, jeg vil gerne grille i aften, skal jeg ikke det? Og så kunne jeg lave sådan der... Hun svarer iskoldt, du skal ikke belære mig om, hvordan man laver mad. Nej, du misforstår det fuldstændig. Jeg vil bare gerne lave noget mad.
0: Så hun er skredet, så nu står du i... helt alene, ligesom
1: Lars. Jeg har fundet en anden.
0: Ligesom Lars Bøje. <Yes. laughs> Han har haft en god weekend.
1: Jo, ja. Yeah.
0: Nej, ikke så meget, måske. Borgerens parti. Hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Det skal have blandt andet handle om AI.
0: Ja.
1: Det kommer rullende. Og jeg var faktisk... Jeg har i lang tid været sådan lidt... kan vi stole på det? AI ved mere om mig, end jeg selv gik og troede. Og det runder vi i løbet af de næste fire timer.
0: Det bliver farligt. Nå, men meget på bord.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Har du egentlig på et eller andet tidspunkt tænkt, at det kunne være rart at sådan komme i kontakt med de højere magter? Og der tænker jeg selvfølgelig ikke vores direktør Ole.
1: Nej.
0: Rent spirituelt.
1: Ja.
0: Så skal du prøve Text with Jesus.
1: Hvad?
0: Den kristne AI chatbot-app.
1: Nej.
0: Jo. Som de selv beskriver sig, en guddommelig forbindelse i din lomme.
1: Det er også lidt ulækkert, tak.
0: Ny interaktive måder at engagere dig i din tro. Der er et gratis abonnement. Ja. Og så er der et premium abonnement, som koster $50 om året.
1: Ja, prøv
0: med.
1: Det koster lige lidt ekstra penge, hvis du skal have den rigtige hjælp.
0: Jamen, jeg kan sige, hvad der følger med. Jeg kan sige, hvad der følger med. Premium abonnement. Blandt andet unlimited messages. Altså, Gud kan jo ikke have, at du tæppebomber ham. Altså, det er virkelig... så skal du betale for det. Det ved alle. Og der er ingen reklamer. Hvad vil Gud også reklamere for? Jeg har ikke set nogen reklamer for ham her det seneste.
1: Hvad du kan gå på? Hvad hedder det?
0: Og prikken over i, synes jeg i hvert fald, det er, at du som premium-bruger rent faktisk også kan chatte med...
3: Satan!
0: Yes, sir!
1: Hold op. Jeg synes jo også, der er noget fantastisk i det der med, at man sidder i sit livskrise, har brug for Gud.
0: Ja.
1: Du har ikke flere beskeder tilbage.
0: Så er det rimelig fucked up. Så må man jo smide de der. Hvad står dollaren i dag?
1: Jeg plejer altid
0: at regne det ud. Knap 7 kroner eller sådan noget.
1: Jeg plejer altid med at regne det ud med sådan en app, jeg har på min telefon.
0: Ja.
1: Ja. Som siger,
0: det er noget med 320 kroner om året for at få abonnement på Gud og alle hans venner.
1: Abonnement på Gud? det står der på mine tænder.
0: Det virker helt forkert. Ja, står du i den her situation, anbefaling herfra at tage kontakt til din lokale sognepræst. Det forlyder sig, at de vil meget gerne snakke med dig.
1: De mangler nogle medlemmer i den klub også.
0: De vil meget gerne snakke med dig,
1: ja.
0: Og så er det gratis. Nå, jeg vil tjekke ud for nu. Ha' en rigtig dejlig mandag.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden.
3: Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
13: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
21: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
22: Tilbage til musikken.

0: af 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Bauhaus Danmark AS har købt ejendommen ved Aarhusvej i Randers efter mange år som lejer. Købet giver virksomheden større kontrol over udviklingen og styrker den langsigtede tilstedeværelse. Samtidig så åbner købet for nye muligheder i området, hvor der er frigjorte arealer til fremtidig brug. En del af planerne er også grønne tiltag, blandt andet etablering af højkapacitetsladestandere i samarbejde med OK. Bauhaus har haft adresse på Aarhusvej siden åbningen i juni 2008. Havarikommissionens rapport om en powerbank-brand i Københavns Lufthavn er nu offentliggjort. Den 20. december sidste år gik en powerbank i brand i en 14-årig passagers lomme på et Sun Express fly, hvilket resulterede i alvorlige forbrændinger hos drengen, det skriver Ekstrabladet. Besætningen slukkede branden hurtigt ved at placere batteriet i vand. Rapporten peger på stigende risici ved lithiumbatterier, mens FN's luftfartsorganisation overvejer strengere regler for powerbanks ombord. For 2 år siden blev lampefirmaet Louis Poulsen ramt af en kraftig nedgang i salget, men nu er de for alvor tilbage på vækstsporet. Sidste år endte omsætningen nemlig på 966 millioner kroner. Det er næsten 70 millioner kroner mere end året før. Det viser firmaets årsregnskab, der er blevet offentliggjort i dag. Her skriver Louis Poulsen desuden, at man har planer om at åbne endnu flere butikker i de kommende år.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en mand, der med mest tørt perioder, også med nogen sol, ja da da da, og temperatur mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, æble

0: Tak til Jørgen og Mega Noise.
1: ABC Eftermiddag. Eftermiddag. Med Emil.
0: Når man siger mandag, ja, det første ord, der sådan dukker op for mig, det må være spaghetti bolo. Og lige derefter, så kommer tanken om, at mandag, det er lort. Men min

alle snakker om, nemlig AI. Og samtidig, ja, så er der en ting i puljen, som ingen kan sige nej til, nemlig masser og masser og masser af hits på vej til dig. Felix Jarner, Cascada, Boy, You Turn Me On. First Tyler og Sara Larsson. Velkommen til.

Are the bird you'll turn me on? Og ved du, hvad det vigtigste er? Og måske det bedste i hele verden, det er, at det der med hits bestemt ikke er en mangelvare. På vej til dig, Rosa Arti Arti, bliv hvor du er. Du kan også glæde dig til Emil Kruse og Anton Edwards Copenhagen City. Og så spoler vi tiden tilbage til 2016 i selskab med Mø og Final Song. Men du kan også glæde dig til lidt ekstra fokus på et besøg hos morgenkammeraterne. Ja, der er besøg hos dem på fredag. Mere om det lige om lidt. Først, god dag og god drinks!

0: Hos Euro Jackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: McFlurry og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
3: Det her er Radio ABC.

til inn for min tripper så folk. For min tripper så folk lever ellers. Mamma, du ikke har selv kveldstrød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

hvor du er. Og det skal du også gøre på fredag, fordi fredag efter klokken 7, der får morgenkammeraterne besøg af Lisa og Brian fra den nye sæson af Kærlighed, hvor kragerne vender på TV2 Play. Fordi Stefan, han har faktisk lidt ekstra på spil, for Brian og ham har gået i skole sammen en gang, og begge kommer fra Bønderup Strand. Her på ABC, så kan du så høre om kærligheden på TV, om livet efter kameraerne slukket, om hvordan det egentlig er, at når en lokal fyr fra Bønderup pludselig står midt i hele Danmarks kærlighedshistorie. Så lyt med. Det er fredag efter klokken 7, at Lisa og Brian fra

bedre kendt som Mø og Final Song. På vej til dig. Med fokus på en verdensstjerne, en britisk-albansk superstjerne, som har gæstet Danmark.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
1: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
4: Eftermiddag med Emil.
5: ABC Eftermiddag.

Power Hit Naked og Arden Jones Looking for Something. Og det kan da godt være, at du er lige på, hun har kigget efter noget specielt, fordi at hun er en kæmpe stjerne, der rejser hele verden rundt. Men Danmark har tilsyneladende en ret speciel plads i hjertet på den britisk-albanske sanger. Hun har først sagt, at hun vil flyve hele vejen til København for at få sig en kyllingesandwich. Det kan man godt sige, det er rimelig store krav at sætte til en by. Og sige, jeg flyver afsted, fordi de har verdens bedste kyllingesandwich. Men om det var kyllingesandwichen den her gang, det vides ikke. Men i weekenden, der besøgte Dua Lipa nemlig København. Men når man er en stor verdensstjerne med en personlig formue på 100 millioner dollars, bruger man sig på et dyrt hotel, flyver man hjem igen i sit eget private jet. Dua Lipa skriver selv på en story, at hun har benyttet sig af udlejningsfirmaet Airbnb. Og jeg ved godt, at Airbnb sagtens kan være godt og lækkert, men der er også noget fedt ved, at den verdensstjerne ligesom lejer sig ind i en lejlighed på Buen 5 og siger, jamen nu bor Carsten og Tina ikke her længere, nu er det Dua Lipa.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Morise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

New Religion. ABC-F, der var dag med nyhederne klar til dig inden længe. Senere i programmet blandt andet med fokus på kunstig intelligens, som tilsyneladende ved mere om mig, end jeg egentlig selv gør. Ja, det er senere. Først Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: McFlurry og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Bauhaus Danmark AS har købt ejendommen ved Aarhusvej i Randers efter mange år som lejer. Købet giver virksomheden større kontrol over udviklingen og styrker den langsigtede tilstedeværelse. Samtidig så åbner købet for nye muligheder i området, hvor der er frigjorte arealer til fremtidig brug. En del af planerne er også grønne tiltag, blandt andet etablering af højkapacitetsladestandere i samarbejde med OK. Bauhaus har haft adresse på Aarhusvej siden åbningen i juni 2008. Den konkursramte slagterivirksomhed Skare Meatpackers er i dag blevet idømt en bøde på 2,5 millioner kroner for brud på fødevareloven. Det har retten i Esbjerg afgjort, oplyser retten til Ritzau. Sagen handler om 358 ton kød, hvor oprindelsen ikke har kunnet spores. Ifølge tiltalen så blev 256 ton kød opbevaret på et frostlager i Vejen, og under kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen var virksomheden ikke i stand til at dokumentere, hvor kødet kom fra. Kødet var indkøbt 5 år inden kontrolbesøget. En mand er anholdt i forbindelse med, at en kvinde i går blev fundet død i Vilslev nord for Ribe. Manden, der er en bekendt af kvinden, befandt sig i lejligheden, da politiet ankom i går eftermiddag, og da det umiddelbart ikke står klart, hvorfor kvinden er død, så blev han anholdt. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Her i eftermiddag er det endnu ikke klarlagt, om kvinden har lidt en naturlig død, eller om hun har mistet livet på grund af en ulykke eller noget strafbart. Derfor er det endnu ikke afgjort, om den mandlige bekendte skal kræves varetægtsfængslet i sagen eller ej.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en mand, der med mest tørt vejrperioder med nogen sol og temperatur mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: danske sommer. Tobias Rahim og Pia Kær. Den danske sommer. Der var lidt smag af en dansk sommer i løbet af weekenden, jeg skal være ærlig at sige, som rødhåret. Jeg blev solbrændt. Ja, jeg ved det godt. Jeg sidder herinde i studiet på Radio ABC, sådan en meget rød i ansigtet. Men jeg holder ved og holder ud, og i dag der er der sådan lidt mere dansk forårsstemning. Jeg, i hvert fald på min UV-index-app, der sagde den i dag, der måtte jeg være ude i 33 minutter. Det synes jeg også kan et eller andet. Mit navn det er Emil, ABC eftermiddag, fuld gang på vej til der Hedegaard, Cancun. Først Tiesto, Tego, Prime og Post Malone.
1: ABC. Eftermiddag med Emil.

0: 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

Altså, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Hvis jeg ikke var blevet vært på ABC, så var jeg blevet stjerne-rapper. Jeg siger det bare. Dave & Tams Rain Dance på ABC. En mandagsudgave, hvor der er masser af glæde i studiet. Også fordi vi kigger fremad. Kigger fremad! Især mod fredag, hvor det bliver fuldstændig fantastisk magisk. For ABC eftermiddag på fredag får lidt ekstra stjernestøv i form af Darlin Beach Party, aktuelle Darlin, som kommer forbi i studiet. Hun er varmet op for Simply Red i Royal Arena. Hun vælter i succes, men den 11. juli på stranden i Grenå, ja, der piker karrieren også fra Darlin. Du kender hende fra sange som Boycott, Gjort Hvad Jeg Kan og Intercity Lyn, men inden længe, så er den 25-årige Marie Dahl Jacobsen klar med en ny single. Til samlingen glæder dig til, at Darlin spiller den nye sang. Okay. På fredag, der kommer hun med en ny single. Der kommer til... Du må ikke fortælle det til nogen. Det kommer til at lyde sådan her.

0: hvad vi har haft gang i. Følg os på de sociale medier.
1: TikTok. Instagram.
2: Facebook.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: Basketball Sam Magnetic fra ABC. Jeg knuselsker det her nummer. Jeg synes, det er fuldstændig magisk. Men noget, jeg også synes, der er magisk, bogstaveligt talt, det er konfirmationer. Og som den public service, jeg er, jeg vil gerne hjælpe dig med nogle ting lige om lidt.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Vi har vildkamera på tilbud.
2: Det er bare ganske få klik. Så har du budet tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
3: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
2: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej i Randers og Hesselvang i Grenaa.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: ABC Eftermiddag.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Fair nok. Du kan tro og tro og tro. Nå, apropos tro. Vi er inde i konfirmationstiden, der skal tages beslutninger, om man vil sige ja eller nej til Gud. Sagt på en anden måde, det er blevet tid til payday for 15-årige. Men sådan en dag kan man jo også give andre gaver end penge. Ja, det lyder helt vanvittigt. I en verden, der bimler og babler med krig og kaos og voldby, der har succes, så er det vigtigt at være økonomisk ansvarlig. Derfor så har jeg her i ABC eftermiddag besluttet mig for lige at give en lille håndtrækning med gaveidéer til konfirmationsgaver. En slags public service, ja. Jeg har valgt at samle tre forskellige ting, man kunne give gave til en konfirmation, som ikke er penge. Nummer 1, naturligvis billet til ABC Beach Party 2026. Den kan fås på beachparty.dk, koster kun 150 kroner plus gebyr. Og det var 150 kroner plus gebyr. Råd nummer 2, man kan give konfirmationsgave, som ikke er penge. Nummer 2, et klap på skulderen. Ja, i en tid, hvor unge mennesker har svært ved at hvile i sig selv, grundet skønhedskrav fra sociale medier, så er det bare vigtigt en gang imellem. Lige give et klap på skulderen og sige, det skal nok gå, ikke også? Du er sgu god nok, som du er. Og husk nu, plastikoperationer findes også. Det er vigtigt med et klap på skulderen her i livet. Men tredje og sidste ting, du kan give gave til en konfirmation, som ikke er penge. Det er ret simpelt. Jeg har brugt den hele mit liv, nemlig bare at møde op. Ja, det lyder simpelt. Men at møde op og kigge på konfirmanden og sige, selv tak, jeg er her. Så kan man altså bare se, enten om det er skuffelse eller fuldstændig fantastisk glæde, der kommer ud af den her konfirmand. Du kan bruge det. Det her med at komme og sige, jeg er gaven. Du kan også komme til konfirmationer, du slet ikke er inviteret til. Bare møde op. Der kan du jo passende også lige have lavet en tale, hvor du bare starter med at sige, selv tak, jeg er her. Og husk nu, alle kender faktisk ikke alle, der er med til den her konfirmation. Så hulder på, hvis du holder en tale, så er der sådan, ved du, hvem det er? Nej, måske er det konfirmandens fætter, eller hvem er det? Den er stensikker.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

hvor jeg kan mærke det helt inde i kroppen. Jeg får sådan en hel gåsehud nu her, når jeg bare skal sige det højt. Der er officiel fyraften på vej til dig. Ja, kan du mærke det? Officiel fyraften på vej til dig, ugens første af slagsen, og du skal bare blive hængende.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000, meget mere økologi.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myrer, myrer, myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
6: Bring it back, bring it back.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: En politipatrulje rykkede natten til lørdag ud til Ulstrup på en anmeldelse om, at en 43-årig mand var blevet overfaldet i sit hjem. Ifølge anmeldelsen blev manden overfaldet af to personer, som han ikke kendte, og slået flere gange i hovedet med en hammer. Da politi og ambulance ankom, var gerningsmændene forsvundet, og den 43-årige blev kørt til hospitalet. Hvad der ledte op til overfaldet er endnu uklart, men sagen er fortsat under efterforskning. En 18-årig mandlig bilist kom fredag aften kørende gennem Thorsø, da han muligvis på grund af lav sigtbarhed fra solskin overså en kvindelig fodgænger. Kvinden, der er 46 år, krydsede Jernbanegade i et fodgængerfelt, da hun blev ramt af bilen og slynget flere meter hen ad vejen, mens bilen fik smadret forruden. Flere vidner og føreren af bilen var hurtigt henne ved kvinden for at hjælpe hende, og hun blev bragt til hospitalet i kritisk tilstand. Hun blev efterfølgende meldt uden for livsfare og i stabil tilstand. Den 18-årige mand blev sigtet, der var ingen tegn på, at han var påvirket, men bilen blev beslaglagt med henblik på nærmere undersøgelser af en bilinspektør. To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på X. CENTCOM skriver også, at amerikanske destroyere er til stede i den persiske golf. I går meddelte USA's præsident Donald Trump, at USA fra i dag vil hjælpe strandede fartøjer ud af Hormuzstrædet. CENTCOM beskriver de to amerikanske skibes transit gennem Hormuzstrædet som første skridt i operationen.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
3: Ham med gitaren. Altså, Christoffer er klar til dig lige efter en vejrudsigt, hvor det bliver en mand, der med mest tørt. Perioder med nogen sol også, og temperatur op mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers, lige nu 14 grader.

0: Tessa, hun er en boss bitch. Jeg er en fyraftens boss, der kan lyde som en mand med lidt for meget selvtillid. Men hey, det her det er samtidig også en boss, en fyraftens boss, der tager sin opgave seriøst. Lige præcis den opgave, der skal tages seriøst, det er for dig hjem på den mest perfekte fyraften med alt det bedste. Og det er lige præcis, hvad jeg har til dig her i ABC eftermiddag. Mit navn det er Emil, Justin Bieber og Nicki Minaj klar til dig om 3 minutter. Først Harry Styles og American Girls. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC eftermiddag.

On the beach, Justin Bieber og Nicki Minaj, officiel fyraften på ABC. Om et øjeblik med fokus på kunstig intelligens, AI, som tilsyneladende ved mere om mig selv, end jeg egentlig gør. Det er AI på programmet lige om lidt, første tidligere power hit. God fyraften. Hey!

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
8: Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Stella K. I love it, I love it, I love it på APC. Så sent som i dag, så har vi her på redaktionen snakket lidt om kunstig intelligens, snakket om AI, om det nogensinde kommer til at overtage verden, og alt skal automatiseres. Og jeg har altid haft det sådan en lille smule stram med kunstig intelligens. Lige indtil nu, var jeg ved at sige. Fordi Stefan fra Morgenkammeraterne spurgte om, hvad rygterne omkring Emil Brandt var på AI. Jeg var en lille smule nervøs for, hvad for et resultat, der ligesom kom frem, var om det var, da jeg stjal tyggegummi i første klasse, eller hvad det nu ligesom var, der kom frem i søgelyset anno 2026 den 4. maj. Under overskriften professionelle rygter, der står der følgende. Emil har en modeldrøm, som ofte kommer til udtryk på hans Instagram. Jeg ved det godt. Altså, jeg kunne da godt tænke mig at blive model. Men en drøm, altså. Man bliver også nødt til at være realist. Altså, jeg skal være model med den krop her, var jeg ved at sige. Jeg drømmer om, at Danmark skal med til en stor fodboldslutrunde. Jeg drømmer sgu også om fred i verden. Og så drømmer jeg tilsyneladende om at være model. Ja. Jeg drømmer om det. Det er et stort ord, hvis du spørger mig. Altså, hvis nu, at Euroman ringer, så vil jeg da selvfølgelig ikke sige nej til den forside. Omvendt, så vil jeg også mest på forsiden af Wendy.

Den 11. juli til APC Beach Party 2026. Får du sikret dig din billet til årets fedeste fest? Det gør du på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Du fik Albert Heath. Nu, Lotto!

0: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde.
1: Bliv medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Fagler Skov og Randers.
0: FOA Randers.
1: Sammen gør vi forskellen.
2: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
6: Hey, hey. Det er Belush.
7: Hvad så der? Doma her.
6: Det er min nye single.
7: Nye single.
6: Powerhit på Radio ABC.

I Can't Wait. ABC eftermiddag på Hotline, naturligvis er åben 28, 36, 12, 12, hvis du lige præcis har det nummer, jeg skal smide i playlisten.

Sinclair. Gosh, I love it. Mandag eftermiddag på Radio ABC på vej til dig en omgang nyheder. Duk friske nyheder fra Henriette Clausen. Og senere i programmet, der er der også et musikalsk jubilæum klar til dig. Så hæng på. Først og tidligere.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
2: Myrer, myrer, myrer overalt.
1: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
10: Hos Biltema.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
14: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: efterforskning. Fire landsbyer i Norddjurs gør nu klar til at snøre skoene, når årets lokaldyst starter på fredag og 3 uger frem. Det er i Nørager, Øster Allinger eller Vivild, at borgerne dyster om at gå, cykle og løbe flest kilometer, og lokaldysten samler både børn, ældre og kørestolsbrugere. Fællesskabet er vigtigt. Det er ude på ruterne, at folk mødes og nye borgere bliver en del af byen, fortæller arrangør Lisbeth Lærke Møller fra Gerild. Sidste år deltog 22 kommuner, og i Norddjurs har Nørager nu vundet lokaldysten 5 gange. Prisstigninger på flybrændstof betyder, at luftfartsselskabet SAS fortsætter med at aflyse afgange i maj måned. Det oplyser selskabet i dag. I april aflyste SAS omkring 1.000 afgange, især på kortere ruter og destinationer med mange daglige afgange, hvor passagerer kunne ombookes til en anden afgang samme dag. Gnags forsanger Peter A.G. Nielsen donerer 150.000 kroner til foreningen Hellebro, et herberg for unge hjemløse. Pengene stammer fra et forlig med partiet Moderaterne, der ulovligt havde brugt teksten fra hans sang Når jeg bliver gammel i en valgkampagne. Efter bandet nægtede tilladelse, truede Nielsen med søgsmål, og det er altså det, der har ført til forliget. Donationen går til at hjælpe hjemløse med mad, bolig og job.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det var nyhederne præsenteret af altid fantastiske Henriette Claus, men jeg prøver sådan stille og roligt at se, om jeg kan leve op til det med en vejrudsigt, hvor det bliver en mandag aften med en del sol i nat, til dels klart vejr og mulighed for lokale togebanker. Temperaturen den falder til mellem 2 og 6 graders varme. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 14 grader.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
4: Det her er ABC.

0: Listen ser ud, det kan du altså finde ud af på vores hjemmeside radioabc.dk eller høre hele hitlisten fra ende til anden på vores Spotify. Men lige nu, der skal du bare blive hængende. Mit navn det er Emil. Skru op for masser af hits. Milky, Just the Way You Are, remixet af David Guetta. Klar til dig om 2,5 minutter før Speech Party aktuelle bæve.
1: ABC Eftermiddag.

Perceive You Get A Hit, Milky Just The Way You Are remixet af David Guetta. Altså, det er en relativt nem sang at synge med på. Om et øjeblik et musikalsk jubilæum, først med Skiret.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Harlem, Dracula remixer Jenny. ABC eftermiddag lige nu, hvor der skal hejses flag, der skal fejres et musikalsk jubilæum. Fordi lige præcis i dag, der er det 9 år siden, at der udkom først.

debutalbummet fra Niall Horan. Albummet Flicker udkom, og på lige præcis det album, der var der et nummer, som gik top 10 i Australien, Irland, New Zealand og ikke mindst England. Et nummer, som jeg synes, det er meget fedt, og det ved jeg også, du gør.

Horan og Slow Hands fejrer et 9-års jubilæum i dag. Og det skal naturligvis fejres her i ABC i eftermiddag. Så skru op for din radio. Lige hejs flad. Der er kage, der er lys på, og der er 9 lys på af slagsen. Tillykke med jubilæet til Niall Horan og Slow

det bedste instrumental lavet i 2024. Prøv lige mærke, hvor funky det her er. Ja, det er sådan noget, hvor man sådan med armene bare går fuldstændig balalaika. Det er Tommy Richmond og Million Dollar Baby på ABC. Og ved du hvad? Der er sgu masser af hits på vej til dig nu. En ny udgave af Faithless' kæmpe hit New Religion. Det er Bebe Rexha, der har fået den i hænderne.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Hensøj Caravan, det er Jan.
2: Hej far, det er Naja.
1: Ringer du nu også? Hvad så da?
2: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
1: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
2: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
1: Glas, ja. Nye tallerkener
2: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
1: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
2: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
1: Jo, det må vi se på.
2: Det eneste, du snart kan huske, er...
1: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruløkken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
4: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

Det er ikke længe siden, jeg fandt ud af, at ham her, han er nordmand og ikke dansker. Ja, jeg ved det godt. Oscar med K. Teamet op med Khalid, Nobody Make Me Feel på ABC. Og ved du hvad? Der er så mange hits, at Joachim Fernand kigger på os og tænker, okay, det ser dyrt ud. Hitsen er gratis. På vej til dig, Tobias Rahim, først Bronco.

0: Ja, jeg elsker også den danske sommer. Det gjorde jeg især i weekenden.
1: Jeg er rødhåret,
0: så ja, jeg er solbrændt den her mandag. Jeg ved det godt. Så et eller andet sted, så er jeg også lidt glad for, at den danske sommer lige kortvejen er blevet vekslet til det danske forår. Mit navn, det er Emil. Siger jo tak, fordi du gad at lytte med de sidste 4 timer. Mit navn skal nok sørge for, at de næste 4 timer i morgen, var jeg ved at sige. I morgen fra 14 til 18, der er jeg klar igen i din radio med alt det bedste. Moin!

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass repair, carglass replace.
17: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: til musikken.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Bauhaus Danmark AS har købt ejendommen ved Aarhusvej i Randers efter mange år som lejer. Købet giver virksomheden større kontrol over udviklingen og styrker den langsigtede tilstedeværelse. Samtidig så åbner købet for nye muligheder i området, hvor der er frigjorte arealer til fremtidig brug. En del af planerne er også grønne tiltag, blandt andet etablering af højkapacitetsladestandere i samarbejde med OK. Bauhaus har haft adresse på Aarhusvej siden åbningen i juni 2020.

0: Djurshavn Nørager nu vundet lokaldysten 5 gange. Den konkursramte slagterivirksomhed Skare Meat Packers er i dag blevet idømt en bøde på 2,5 millioner kroner for brud på fødevareloven. Det har retten i Esbjerg afgjort, oplyser retten til Ritzau. Sagen handler om 358 ton kød, hvor oprindelsen ikke har kunnet spores. Ifølge tiltalen så blev 256 ton kød opbevaret på et frostlager i Vejen, og under kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen var virksomheden ikke i stand til at dokumentere, hvor kødet kom fra. Kødet var indkøbt 5 år inden kontrolbesøget.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
0: I nat risiko for lokale togbanker og mellem 2 og 6 graders varme. I morgen nogen eller en del sol, men også perioder med mere skydevejr og måske en lokal byge og mellem 9 og 14 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

0: Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
0: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Sing, sing, sing.

0: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
1: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
3: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
5: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
0: Du lytter til ABC.

0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Så. Ost. Skinke. Agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Motorvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Trafikstyrelsen har i snart et år efterlyst en sikkerhedsanalyse fra togselskabet Lokaltog efter en farlig episode i 2024 på Odsherredbanen i Nordsjælland. Samtidig viser en ny sag, at der fortsat er fokus på sikkerheden efter sammenstødet på Gribskovbanen i sidste måned, hvor 17 personer blev kvæstet. Styrelsen rykkede for analysen kort før ulykken og fastholder, at der skal et mere grundigt svar til for at afdække risikoen. Om aftenen den 4. maj 1945 blev det meddelt i radioen, at de tyske tropper havde overgivet sig i Danmark. Rundt i landet markeres det både i dag og i morgen, at Danmark blev fri af den tyske besættelsesmagt for 81 år siden, oplyser Forsvarskommandoen. Her til aften flyver således 4 piloter fra flyverskolen blandt andet over 3 af de kirkegårde, hvor der ligger faldende allierede piloter, som styrtede ned og omkom i Danmark. En bil er tidligere i dag kørt ind i en folkemængde i storbyen Leipzig i Tyskland. Det rapporterer flere tyske medier. Politiet melder om 2 personer, der er omkommet, og FP skriver, at også flere personer er såret, og at hændelsen skete i centrum af byen. Bilens fører er anholdt.
2: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åben 24/7/365.
1: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker, 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet.

0: her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Hey, hey, det er Belush.
12: Hvad så der? Doma her.
11: Det er min nye single.
12: Nye single.
11: Powerhit på Radio ABC.

0: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
6: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
7: Here we go!
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
18: Carglass Replace. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
22: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.
23: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Here we go.
25: Tilbage til musikken.
0: SDC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Sent i eftermiddags startede en brandalarm ved banegården i Aarhus, og alle blev evakueret fra bygningen. Men da brandvæsenet ankom til stedet, stod det hurtigt klart, at det var falsk alarm. Det var en automatisk brandalarm, der var gået i gang. Personalet fulgte sikkerhedsprocedurerne og fik evakueret alle fra stedet, oplyser Østjyllands brandvæsen til TV2 Østjylland. Trafikstyrelsen har i snart et år efterlyst en sikkerhedsanalyse fra togselskabet Lokaltog efter en farlig episode i 2024 på Odsherredbanen i Nordsjælland. Samtidig viser en ny sag, at der fortsat er fokus på sikkerheden efter sammenstødet på Gribskovbanen i sidste måned, hvor 17 personer blev kvæstet. Styrelsen rykkede for analysen kort før ulykken og fastholder, at der skal et mere grundigt svar til for at afdække risikoen. USA's flåde søgte i slutningen af februar efter et privat passagerskib med plads til 300 passagerer. Skibet ville militære charter i 30 dage til benyttelse omkring Nuuk i Grønland, skriver det grønlandske medie KNR. Det er Military Sealift Command Norfolk, der leverer søtransport.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
8: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
9: Det her er Radio ABC.
10: ABC.

0: og dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
1: Går du op i design og indretning? Og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt? Så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
2: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
4: Hensøj Caravan, det er Jan.
5: Hej far, det er Thea.
4: Hej min pige. Er der sket noget?
5: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
4: Ja?
5: Helt ærligt, far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
4: Ja, med fire i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
5: Præcis! Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
4: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
5: Så er det jo bare at sige.
4: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365. What do you want?
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Sent i eftermiddags startede en brandalarm ved banegården i Aarhus, og alle blev evakueret fra bygningen. Men da brandvæsenet ankom til stedet, stod det hurtigt klart, at det var falsk alarm. Det var en automatisk brandalarm, der var gået i gang. Personalet fulgte sikkerhedsproceduren og fik evakueret alle fra stedet, oplyser Østjyllands brandvæsen til TV2 Østjylland. Trafikstyrelsen har i snart et år efterlyst en sikkerhedsanalyse fra togselskabet Lokaltog efter en farlig episode i 2024 på Odsherredbanen i Nordsjælland. Samtidig viser en ny sag, at der fortsat er fokus på sikkerheden efter sammenstødet på Gribskovbanen i sidste måned, hvor 17 personer blev kvæstet. Styrelsen rykkede for analysen kort før ulykken og fastholder, at der skal et mere grundigt svar til for at afdække risikoen. USA's flåde søgte i slutningen af februar efter et privat passagerskib med plads til 300 passagerer. Skibet ville militære charter i 30 dage til benyttelse omkring Nuuk i Grønland, skriver det grønlandske medie KNR. Det er Military Sealift Command Norfolk, der leverer søtransport til USA's forsvarsministerium, der har søgt efter et passagerskib.
0: Vær præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker, 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge, 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Du

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra HTH. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. HTH, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
3: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
5: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du.
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Danske og polske soldater gennemfører fra på fredag øvelsen Baltic Shield 2026 på og omkring Bornholm. Her træner soldaterne i at håndtere både fysiske og hybride trusler med aktivitet til lands, til vands og i luften. Der bliver blandt andet anvendt løs ammunition, droner og faldskærmsudspring. Øvelsen skal styrke samarbejdet mellem Danmark og Polen. 33 europæiske lande herunder Danmark har underskrevet en fælles erklæring om at bekæmpe ulovlig migration ved et møde i det europæiske politiske fællesskab i Jerevan. Aftalen skal styrke samarbejdet om overvågning, sikkerhed og tilbagesendelse af migranter. Samtidig lægger Danmark og de øvrige europæiske lande vægt på humanitær støtte og samarbejde med FN's flygtningeorganisation UNHCR. Regnskabet fra energiselskabet OK for 2025 viser et overskud på 740 millioner kroner efter skat. Overskuddet kommer i et år med store investeringer i omstilling. OK-koncernen udbetaler nu 250 millioner kroner i udbytte til sine over 11.000 medejere og peger samtidig på fortsatte investeringer i grøn omstilling.
0: Vejret præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker, 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stadigvis også skydevejr, måske en lokal byge, 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
2: Temperaturen lige nu, 9 grader.
3: Hey, det er Belush.
4: Hvad så der? Doma her.
3: Det er min nye single.
4: Min single.
3: Powerhit på Radio ABC.

0: Bagni og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruøen. Vi har vildkamera på tilbud.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Henrik her fra Memphis Mansion.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge.

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
3: Du lytter til ABC.

0: er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Danske og polske soldater gennemfører fra på fredag øvelsen Baltic Shield 2026 på og omkring Bornholm. Her træner soldaterne i at håndtere både fysiske og hybride trusler med aktivitet til lands, til vands og i luften. Der bliver blandt andet anvendt løs ammunition, droner og faldskærmsudspring. Øvelsen skal styrke samarbejdet mellem Danmark og Polen. 33 europæiske lande herunder Danmark har underskrevet en fælles erklæring om at bekæmpe ulovlig migration ved et møde i det europæiske politiske fællesskab i Jerevan. Aftalen skal styrke samarbejdet om overvågning, sikkerhed og tilbagesendelse af migranter. Samtidig lægger Danmark og de øvrige europæiske lande vægt på humanitær støtte og samarbejde med FN's flygtningeorganisation UNHCR. Regnskabet fra energiselskabet OK for 2025 viser et overskud på 740 millioner kroner efter skat. Overskuddet kommer i et år med store investeringer i omstilling. OK-koncernen udbetaler nu 250 millioner kroner i udbytte til sine over 11.000 medejere og peger samtidig på fortsatte investeringer i grøn omstilling.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat får vi klart vejr. Risiko for enkelte tågebanker, 2-8 grader ind i landet, lokalt ned til frysepunktet. I morgen nogen sol, men stedvis også skydevejr, måske en lokal byge, 10-15 grader. Hele døgnet svag til frisk vind fra skiftende retninger.
2: Temperaturen lige nu, 7 grader.

0: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Det her er Radio ABC.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Baby, yeah.
12: Vi giver dig hits.
11: A, A, O, A, B, C.

0: MSC.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: keep watching.
1: ABC Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
2: I samarbejde med
1: Moonrise
2: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Ah, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare gå hardt. Vi laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Velkommen på ABC.
16: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er